Seremos las velas, cual luz náufraga da madrugada, pendurando en dos puntos cardinais, a randeeira esguía, o pailebote branco, coas súas mans loiras, acenan mil adeuses as estrelas. Inventaremos frustradas, descobertas, o barlovento dos horizontes, para celear os abolidos corazóns, dos nosos veleiros defraudados. Alaremos polo chicote dun meridiano innumerado, na illa anónima, de cada singradura. Esculcaremos o remorso da cidade. Ela, noctámbula, desfollará como unha margarida prostibularia a rosa dos ventos do noso corazón. Encadearemos a deuses de escuma para todas as praias perdidas. Xuntaremos cadernos en branco da novela errante do vento. Pescaremos na rede dos atlas ronceles de Simbad. E cazaremos la vela sobre o torso rebelde das tormentas para trincar a escota dunha ilusión. Acabades de escoitar o poema Intencións de Manuel Antonio, pertencente ao seu poemario De 4 a 4, publicado no ano 1928.

Sob as súas azas florecerán os días. Abril, o aer arousa unha cidade nas ponlas das viudeiras de abril. O noso fogare. Viviremos amor descindo a verba, queimándoa, feríndoa, labrándoa, tan doce e temerosamente que la coide palabra. Abril, que por nós vive, vivímola e soio edita. Abril.

Acabades de escoitar o poema O poeta escolle Abril, de Álvaro Cunqueiro, pertencente ao seu poemario Herba aquí o acolá, de 1980.

luz mollada, chegaba lle do mar, que claro o tempo pra ollala na praia con presencia de cousa, que sinxelo serán para beixala no pelo, con caricia animal e pura, luz mollada dos seus ollos levaba o mar. Acabades de escoitar o poema titulado Luz Mollada, de Álvaro Cunqueiro, extraído do seu primeiro poemario publicado no ano 1932, titulado Mar ao Norte.

0: Muito obrigada, gente.
1: UAC FM 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
2: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
3: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de CUAC FM. Mucha suerte.
4: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
4: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
1: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.
6: Al futur
7: esteu.
8: El futuro é noso.
6: Una ODS.
9: En plural.
8: Abriendo ventanas para un mundo máis xusto e sostible.
6: Obrin finestras para un mundo máis xusto e sustanible.
8: Onda ODS.
9: En plural.
6: Benvidas e benvidos ao futuro.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Chovera toda noite. A auga escorregaba polo sumidoiro do patio. Os turistas morreran había xa meses, no tempo daquelas chuvias sobre a pel colorada. A xerra vaise baleirando pouco a pouco da súa man. Quero morrer doutra cousa, ou non morrer, mas agora non. Ainda. Caen ondas, esvaran polo bico da xerra, acariñan a boca con saudade de auga. E agora, cando volve chover, cando máis falla fai, o teu retorno fértil, ainda que mentireiro. Auga limpa da xerra levou consigo a da chuvia, mas non parou nese día de se mollar a terra. Co pano nas coxas, a chalina nos sombreiros. Se esta cociña fose de pedra e estivese prendida a unha lareira. Semellaría outra a inquedanza, mas sería a mesma, ainda. Así, baleirou a xerra, era ese o día para facelo, despois do tempo. Era ese o día, e unha vez baleirada a ausencia, viría a talaia. Sería outro o conto, biches, sería outro o relato, outro o drama, outro. Ainda, sería de todos os xeitos semellante a si mesmo. Mais este día ia sair todo pola xerra. Todo, todo, todo, todo, todo, todo. Abríndose oco na usamenta, traicioando por fin as propias ideas, malgastando o tempo no prazer encravándose, vivindo do conto, deixándose acariñar por rabuñando as formas todas do abandono, todas as fin posíveis dunha película. Como o corpo mollado, esvaecido na terra, abriría o tempo da semente. De feito, xa floreceran as bugambíleas. Ainda, sendo inverno, sí, floreceran. Mais, na derradeira pinga, ainda, había, ainda, máis do mesmo. Por moito que fora ese o día da auga torrencial, non quedou afogada ainda a mentira da saudade. Esta xerra pinga, pinga e pinga, pinga, pinga e pinga, semellando outro, mas sendo ainda o mesmo conto. Acabades de escoitar o poema titulado Ainda, da poeta contemporánea Sol Mariño, extraído do seu poemario titulado As alas da serpe, publicado no ano 2023.

Galicia é un outono puro e bon. Un río que decorre mansamente, lume abrasador, fértil semente, futuro presentido e en sazón. E foi labrando tempo, luz, paixón, o seu ser escuro e trascendente, luindo o corazón de toda a xente e conformando a terra e o terrón. Galicia é unha garda moi madura que non permite prazos, dilacións, estancamento, freo, coutadura. Abonda xa de laios e cancións, non queremos ser ríos de tristura correndo pola vida tropezóns.

Acaba desde escoitar un dos poemas de Manuel María, recollidos no seu libro de poemas ao outono, publicado en 1977.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de Coruña, Quack FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria de Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Adiós ríos, adiós fuentes, adiós regatos pequeños. Adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra onde meu criei. Hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei. Prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento. Paxariños piadores, casiña do meu contento. Muiño dos castañares, noites claras de luar. Campaniñas timbradoras da igresiña do lugar. Amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor. Camiñiños entre o millo. Adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento. Deixo a casa onde nacín, deixo a aldea que conozco por un mundo que non vin. Deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar. Deixo un fin, canto me quero, quen puideira non deixar. Mais son prove mal pecado, que a miña terra ne miña, que hasta ya dan de prestado a veira porque encamiña o que naceu desdichado. Teño vos pos que deixar, hortiña que tanto amei, fogueiriña do meu lar, arboriños que prantei, fontiña do cabañar. Adiós, adiós que me vou, herviñas do campo santo, onde meu pai se enterrou, herviñas que viquei tanto, terriña que nos criou. Adiós, virxen da Asunción, branca como un serafín, lévonos do corazón, pedídelle a Dios por min, miña virxen da Asunción. Xa se oyen lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar. Para min, ai, coitadiño, nunca máis han de tocar. Xa se oyen, lonxe, máis lonxe, cada balada un dolor. Voume solio sen arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridiña, adiós por sempre, quizáis. Digo che está Dios chorando dende a beiriña do mar. Non me olvides, queridiña, si morro de soidás, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar.

0: Acabades de escoitar o poema Adiós Ríos, Adiós Fontes, de Rosalía de Castro, extraído do seu poemario Cantares Gallegos, escrito en 1863, publicado 17 de maio de 1863, que marcou o rexurdimento da nosa lingua.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Hola, moi buenas, sou Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
3: Escoitas Quack FM.

Pota Eusidio, na afilado paro, que señor presidente ofrece traballo. Búscase cacique, búscase cipallo, se ti non o eres, vai arráñalo carallo. Vai, vai, vai, vai.

0: Hola, ¿qué tal? Boa tarde, recendeiras e recendeiros. Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura que facemos todos os martes en rigoroso directo a 7 da tarde, aquí en Coac FM, no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexander Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na página da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
0: E se non chegastes a tempo, non tedes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén podedes escoitalo na redifusión que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 10 da noite e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas carnes en Instagram, Xe e Facebook, ou na súa renovada web alexandrebóveda.gal.
0: E xa sen máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa alma enteira, David Rey na locución
1: e Naza Roca.

0: Damos comezo ao programa número 534. Hoxe estará connosco Miguel Abelleira, director da Escola de Arquitectura da UDC, mítica institución de onde saen os mellores arquitectos e arquitectas de Galicia dende hai 50 anos. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza, e tamén que tamén son cultura.
1: E tenemos ademais a sección de Galicia Encantada a cargo do noso compañeiro Antonio Reigosa. En canto á música de hoxe, no ano 2010, o grupo coruñés Fracasados de Antemano editou un disco homónimo que apuntaba moi alto, pero tristemente o grupo non tivo moita máis continuidade. Incluso algún dos seus integrantes chegou a facer programa en Coaque FM algún tempo despois. Presentamos vos a primeira peza de hoxe titulada Voceiros.

0: Imos empezar coa xenda da nosa asociación Alexandre Bóveda. O mércores 27 acollemos a presentación da colección A través do Brasil, un proxecto editorial da A través editora, dedicado á divulgación da literatura brasileira no espazo galego-portugués. A sesión dará a coñecer os dous primeiros títulos da colección As historias do futuro, de Machado de Assis, e Eu son vos mesmos, 20 contos, de Clarice Lispector. Participarán Carlos Paulo Martínez Pereiro e Alba Martínez Teixeiro, profesores da UDC. Será as 19:30 horas no noso local.
1: O xoves 28, no marco do ciclo Pensando o Futuro, terá lugar a charla titulada Inteligencia Artificial, Adaptarse ou, coa intervención de Laura Castro, profesora titular no Departamento de Ciencias da Computación e Tecnologías da Información da Universidade da Coruña, UDC, e investigadora do Impacto Social da Tecnoloxía. Será as 7:30 no noso local.
0: O venres 29 acollemos a inauguración de Camiños, a nova exposición fotográfica do noso colectivo Ollo de Vidrio. A mostra, que conta con entrada libre e sen necesidade de inscripción previa, permanecerá exposta na nosa sede ata o 23 de xullo. Será as 19:30 horas no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar, no edificio do Círculo de Artesanos.
1: E o sábado 30, para pechar as actividades organizadas arredor deste mes das letras galegas, dende a agrupación cultural Alexandre Bóveda, convidámosvos a un novo roteiro pola Coruña, titulado Festexando a Lingua, para demostrar, parada e parada, que o galego nesta cidade non é cousa de museo nin de darlle valor un só día ao ano. Foi motor, foi loita e segue sendo o noso presente. Sae ás 12 horas da Fonte de Santo André e fará paradas na Rúa Galera, Real, Teatro Rosalía, Praza dos Ovos, Rego de Auga e María Pita. Contaremos coa música de Moncho do Orzán. É unha actividade aberta e sen inscripción.

0: Imos agora coa Xenda da Coruña. No eido audiovisual, na Filmoteca de Galicia esta semana, todas as sesións pertencen ao ciclo Fora de Serie. Podemos destacar Café de Cigarros, de Jim Jarmusch, Xoves e Vendres, e Que che di esa natureza, de Hong Sang-soo, Vendres e Sábado.
1: Nas salas de cine do Fórum Metropolitano hai cine oriental. Nunha delas botan a mítica Contos de Tokio, de Yasuhiro Ozu. E na outra proxectan a coreana Non hai outra opción. Será do xoves 28 ao sábado 30 nos horarios habituais destas salas.
0: E nas artes escénicas, señoras e señores, é un show pop feminista que pon o foco, con desenfado e moito sentido de humor, nas mulleres nadas nos anos 60, unha xeración única que derrubou os esquemas deseñados para elas, conducido polas xornalistas María Guerra e Mariola Cubels.

0: e baseado no libro Mellor que nunca, desta última, podedes vela o venres 29 ás 20:30 no Teatro Colón.
1: No ciclo TRC Danza, a compañía portuguesa Nuisis Zobop ofrece a súa obra Cuando ven a taciturna de limiar en limiar o presente frágil, será o sábado 30 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
0: Friends, the musical parody, é unha comedia musical explosiva que rende homenaxe á serie máis icónica da televisión con humor afiado. Cancións orixinais e unha parodia sen filtros. Será o sábado 30 ás 8:30 no Teatro Colón.
1: Mr. Bo é un espectáculo xestual e de máscaras en texto creado por Marie de Jong. É unha obra do ciclo todo público dirixida a persoas de 4 anos ou máis. Será o sábado 30 ás 6 no Foro Metropolitano.
0: Lo é unha peza sensorial que invita os bebés a descubrir a forza e a delicadeza do vento, que se ofrecen dentro do ciclo Bebescencia Primavera. Será o domingo 31 no Ágora, con pases ás 11:30 e ás 13:00.
1: E imos agora coa música. Dave Mustaine decidiu recentemente poñer fin á carreira da súa banda Megadeth. Tras 43 anos desde a súa fundación, un dos grupos máis importantes do mundo, parte do Big Four do thrash metal, xunto a Metallica, Slayer e Anthrax, dirá adeus cunha última xira ao grande. Tocan o mércores 27 ás 8 no Coliseum.
0: Está rematando a xira do cantante e músico Kevin Johansen, xunto co ilustrador Liniers. Toca o domingo 31 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
1: O ciclo Maio Jazz acolle o concerto do grupo Jus, proxecto liderado polo guitarrista galego Virxilio da Silva, unha formación que se move entre o jazz, o rock progresivo e a experimentación. Toca o domingo 31 ás 8 no Teatro Colón.
0: A Orquesta Sinfónica de Galicia, dirixida polo pianista Javier Perianes, interpretará un programa cos concertos para pianos número 2, 4 e 5 de Beethoven. Será o venres 29 e sábado 30 ás 8:00 no Pazo da Ópera.
1: Un ano máis, a Asociación Veciñal da Agra organiza o Festival Ferrados de Letras, no que cantará o grupo Parabéns, acompañado de gaiteiras, cantadoras, pandereiteiras e recitadoras da asociación. Será o venres 29 ás no Ágora, con entrada libre. Non temos agora, vimos buscalo e vos dicimos agora.
0: A exposición, no marco da celebración do libro e 220 aniversario da Biblioteca do Consulado, penetramos nas orixes do libro impreso. Os protagonistas desta exposición son os incunables e posincunables, auténticas testemunhas dunha revolución que cambiou o mundo, a invención da imprenta. Pode verse ata domingo 31 na súa sede da Rúa Panadeiras.

0: E imos agora coa nosa xenda de Galiza para rematar coa parte da xenda. En Ferrol, no ciclo de clásicos do cine inéditos en versión española, poderedes ver A Feira do Crimen, película de 1930 dirixida por John Adolfi, en a que debutou James Caney. Será o mércores 27 ás 8:30 no Centro Cultural Torrente Ballester.
1: En Lugo, a Sociedade Filarmónica de Lugo ofrecerá un concerto a cargo da Real Filarmónica de Galicia, baixo a dirección da recoñecida violinista e directora Amandine Bellon. O programa contará con pezas de Händel, Abel e Carl Philipp Emanuel Bach. Será o venres 29 ás 8 no Círculo das Artes.
0: E dun chimpo imos a Ourense, onde podedes asistir á representación de Asasinato no Orient Express, unha nova adaptación escénica da célebre novela de Agatha Christie. Está protagonizada por Juan Jartero, que encarna o detective Hércules Poirot, nun dos casos máis coñecidos da literatura de misterio. Será o domingo 31 ás 8 no Auditorio Municipal.
1: En Pontevedra, Kevin Johansen e Liniers chegan a Boa Vila, un concerto que forma parte da despedida da súa xira europea. Actúan no Auditorio do Pazo da Cultura os xoves 28 ás 9.
0: En Santiago, The Soundtrack of Our Lives é un supergrupo formado en Gotemburgo a mediados dos anos 90 por membros de famosos grupos escandinavos. Tocan este sábado 30 ás 9:30 na Sala Capitol.
1: En Vigo, Capital, Voskov é un grupo originario de Muros, Vila, con moitos grupos emerxentes que presenta o seu primeiro disco titulado Abrir o Xogo. Tocan o venres 29 ás 9:30 na Fábrica do Chocolate.
0: E a nosa vila convidada desta semana é Ortigueira, Mofa e Befa, grupo formado por Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira, acompañados nesta ocasión por Josito Porto, seguen coa exitosa xirade Os Dous de Sempre, baseada na obra de Castelao, pero que tamén inclúe algunhas pasaxes da vida do autor. Actúan o sábado 30 ás 8:30 no Teatro da Beneficencia. E o que se nos quedou antes, o Ferrado das Letras, será o día 29 de maio ás 8 no Auditorio Centro Ágora.

0: Os que habitualmente escoitades recendo, sabedes que somos moito de chegar tarde ás celebracións. Esta tarde é unha desas ocasións nas que nos sumamos tarde a unha celebración. Neste caso, o 50 aniversario da Escola de Arquitectura da Universidade da Coruña, unha institución que é un referente académico para todo o Estado e o buque insignia da Universidade da Coruña, ademais de contar cun dos edificios máis emblemáticos da cidade. A Escola de Arquitectura nace como unha iniciativa da Fundación Pedro Barrio de la Maza, que no ano 68 comezou a xestións no Ministerio de Educación para a creación dunha escola de arquitectura.
1: Tras a morte de Pedro Barrié de la Maza, o proxecto sigue adiante da man dun equipo estadounidense dirixido polo arquitecto Raymond Caravati, que contou con Rodolfo Ucha Donate, Juan Castañón e José María Laguna. Pero foi necesario a creación do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia no ano 73. Nun primeiro momento, o colexio pensou en crear unha escola privada de arquitectura en Santiago de Compostela, pero ao final crease en Coruña a Escola Superior de Arquitectura Técnica na Coruña, adscrita á Universidade de Santiago de Compostela. O primeiro curso académico será o 1975-76, baixo a dirección de José Antonio Franco Taboada.
0: O edificio, que sirve de actual sede da escola e que popularmente é coñecido como a Seta, é inaugurado no ano 80. 9 anos despois, créase a Universidade da Coruña, institución a que a Escola de Arquitectura aínda tardaría uns anos en sumarse, pois non é ano o 90, é un que a Fundación Pedro Barrié de la Maza entrega a escola e os edificios da Escola Superior e da Técnica á Universidade de Galega. Convértese de facto nun dos dous primeiros centros docentes da Universidade da nosa cidade.
1: Desde a súa creación, a Escola de Arquitectura da Coruña buscou impulsar o territorio na Coruña en Galicia, mellorar as súas condicións de habitabilidade e conectala cos avances a nivel nacional e internacional. Para contarnos máis sobre a historia da Escola Superior Técnica de Arquitectura da Coruña, temos esta tarde connosco ao seu director, o arquitecto Miguel Abelleira. Moi boas tardes, Miguel.
2: Boas tardes, Naza. Boas tardes, David. Que tal estades?
0: Moi ben.
1: Bueno, imos comenzar coas correccións da nosa presentación, porque aquí había negación coa cabeza, porque dimos algúns datos incorrectos, así que Miguel, primeiro de todo, dinos como foi a...
2: Que va, a ver, te da razón, a escola, o decreto que pon en marcha a escola do ano 73, en agosto do 73, que se asinou, como ben sabedes, nos teñamos un veraneante ilustre naquela época,
1: sí.
2: E aquí, preto da cidade, pois era donde viña a veranear, e ali foi donde se asinou no 73, pois o decreto que puso en marcha a escola. Como ben dixechedes, o primeiro curso impartiuse no ano 75 no edificio da Escola de Arquitectura Técnica, que foi proxectado polos arquitectos Castañón e Laguna coa colaboración de Rodolfo Ucha. Ese mesmo equipo foi o que se encargou do proxecto da actual escola, que, como ben dixeche, David, se puso en marcha no ano 1970. Naquela época, como ben sabedes, a única universidade que había en Galicia era de Santiago, polo tanto, o centro pertenecía á Universidade de Santiago. No momento que se crea a Universidade da Coruña, pois, lóxicamente, a escola pasa a formar parte da UDC desde o seu principio.
1: Uh-huh. Cal é o teu primeiro recordo da Escola de Arquitectura?
2: Pois, cando me viñen a matricular, eu empecé no ano 81, aquela época empezábase as clases en outubro, despois do Pilar, aquí na Coruña, naquela época sempre tiñamos festivo o 7 ou o 12, non? Agora, o 7 sabedes que hai anos que sí, anos que non, pero o 12 sempre era festivo, e as clases empezaban aí. Pois o recordo foi un sobre marrón de matrícula que viñen aquí como naquela época. Hoxe en día se fai todo por internet, pero os que estamos aquí presentes creo que lembramos, sí, como se facían as cousas a man.
1: Sí.
2: Nada, un edificio sorprendente que estaba aquí no medio no monte, porque o que hoxe en día é a Facultade de Ciencias, antigo colexio universitario, non estaba construído. De feito, nos asistimos ás voladuras que lóxicamente, ás rochas que había por aquí, hubo que desfacerse delas para poder cimentar e despois construir un novo edificio. Pois nada, un edificio sorprendente que co tempo empecé a entender, como ben dixeche tamén, David, é un dos referentes, o que se chama, que ahora o termo está de moda, como ben sabedes, por a película de aí unha tempada, da un dos mellores edificios da arquitectura brutalista que hai non somente na Coruña, sino en Galicia, incluso diría que en España.
1: Como foi convertido en director? Cales foron esas reformas urxentes que quixeches acometer cando...
2: Bueno, eu, por diferentes circunstancias que non veñen ao caso, o anterior director, Plácido Lizancos, nos chamou a mitad do seu mandato, a actual vicerreitora de infraestructura, Sonia Vázquez, e a min, para incorporarnos ao equipo de dirección. Entón, a mí me pediu si quería ser subdirector xefe de estudos, e Sonia é a secretaria académica. Estuvemos con ese equipo durante 2 anos. Os primeiros 2 anos do goberno de Plácido realmente foron tristes porque coincidiu coa pandemia.
1: Ah.
2: E claro, evidentemente, en un centro académico cheo de xuventudes, cheo de xente nova, no que as relacións persoais, eu entendo que son fundamentales, aparte, lóxicamente, todo o que ten que ver co académico, pero é fundamental que a vida universitaria se entende en algo máis que asistir a clase, por suposto, facer os traballos, estudar, entregar, é dicir, se está na época da vida que se conforma a personalidade dunha maneira determinante. Entón, bueno, Plácido tuvo esa mala sorte de coincidirlle os 2 primeiros anos da pandemia. Despois entramos no equipo, cando chegou o momento do proceso electoral, pois, bueno, Plácido decidiu non presentarse, me presentei, fui un único candidato, por lo tanto, nada, eso é a razón. Que fixemos ou que queremos facer? O equipo, esto en primer lugar é cousa de un grupo de xente, ¿no? Quen pense que un solo pode facer cousas, pois está claramente moi equivocado. Pois o que levamos intentando e creo que conseguindo facer de xustamente esta semana, cumplimos 2 anos e medio, agora coa nova lei solamente temos un único mandato non prorrogable de 6 anos, o cual é fantástico, que non haxa prórroga. O que pretendimos, ahora sí falo moi en serio, é facer ver a sociedade galega que ter unha escola de arquitectura é algo que ten que convertirse nunha ferramenta, nunha axuda para todas aquelas decisións que teñan que ver cos ámbitos dos nosos títulos. Nos neste momento impartimos 5 titulacións, arquitectura en grau e máster, temos un grau en paisaxe conxuntamente coa Universidade de Santiago de Compostela, temos un máster universitario en rehabilitación arquitectónica, temos un máster en desafío das cidades e un máster internacional con as universidades de Santiago de Vigo e as 3 de norte do Portugal. Entonces pensamos que unha escola ten que estar para algo máis que para formar profesionais, lóxicamente con unha actitude e con unha capacitación realmente boas. Eso se dá, por suposto, non? Pero entendemos que a escola ten que estar para algo máis. Ten que, no ámbito cultural, no ámbito da paisaxe, no ámbito da arquitectura, no ámbito do urbanismo, é dicir, axudar as institucións, porque nos temos, creo que a forza, por unha parte, a forza da nosa cultura, da nosa experiencia docente, investigadora, e por outro lado, nos temos objetivos académicos, non temos objetivos nin políticos nin económicos. Por lo tanto, é unha idea que intentamos transmitir e afortunadamente empeza a calar que a Escola de Arquitectura pode axudar no ámbito das súas titulacións, non? Eso que queremos facer.
1: A nivel consultivo, quizáis,
2: sí, ¿no? Sí, sí, claro, evidentemente, non? De feito estamos en contacto con diferentes institucións na que estamos pendentes xa de asinar unha serie de convenios. Tamén unha cousa fundamental que nos entendemos é que Galicia, eso temos que telo claro, un referente non só nacional, sino internacional en determinadas empresas no ámbito constructivo. Non estou falando nin de empresas promotoras nin de empresas constructoras, estou falando de empresas que teñen que ver con especialización de determinados materiais e sistemas constructivos. Estou falando de empresas de madeira, que non quero decir ningún nome,
1: sí.
2: Como estou falando de empresas de aluminio, estamos falando que temos un clúster tanto de madeira como un clúster da pizarra, como un clúster do granito, incluso un clúster da construcción en Galicia moi potente, e lógicamente entendo que os nosos estudantes, si ademais do que creo, ademais o digo con toda tranquilidade, da boa formación que se lle dan as aulas, si a maiores teñen un contacto directo coa realidade coa que van enfrentarse o día seguinte de salir, porque pensade que nos somos as escolas de arquitectura somos quen atribuimos as competencias profesionais, estamos reconhecidos así, despois se terán que colexiar, etcétera, pero somos as escolas no momento en que decimos que alguén remata, quen ten esa atribución profesional. O día seguinte é un rapaz, unha rapaza que ten a titulación e polo tanto pode desenrolar a actividade profesional de arquitecta, arquitecto, ten todas as competencias e tamén todas as responsabilidades. Por lo tanto, entendemos que é moito mellor que coñeza a realidade, que ademais está moi preto de nós, non? Non temos que ir a buscar referentes longe daqui. Aquí, en Galicia, temos referentes, insisto, en moitos ámbitos que teñen que ver con materiais, con sistemas constructivos que son punteiros a nivel mundial.
0: Por que o Conde de Fenosa estaba interesado en montar a Escola de Arquitectura?
2: Ui, esa é unha pregunta de examen. Sí. Que vamos, eu teño un examen goberno con meus estudiantes, como leven preparado, como levo o estado. Pois, con franqueza, ese dato non o sei. Supoño que, lóxicamente, o ter unha relación directa tanto vital como profesional con magnífico edificio como do Banco Pastor, pois supoño que algo teria que ver, non? Aparte, bueno, ahora en serio intentaré responder a esa pregunta, David. A formación en arquitectura en España empezou a mediados do século XIX con unha escola, a Escola de Madrid. 25 anos despois, a finales do XIX, a segunda escola, a Barcelona, e durante moitísimo tempo foron as dous únicas escolas de España. Despois abrironse Sevilla, abriuse Valencia, abriuse Valladolid, e un momento dado que se quixo estender a docencia da arquitectura por toda a xeografía de España, ¿no? Entonces, había que adxudicar unha escola ao noroeste. Cal sí, cal no. Aí foi donde o Conde de Fenosa, o plantexamento que foi, ben, eu construo equipo unha escola de arquitectura, unha escola de arquitectura técnica, unha escola de enxeñería, si veñen as dúas primeiras a Coruña e a terceira, como ben sabedes, a Vigo. Por lo tanto, ese impulso que ao final, entre unhas cousas e outras, fai que as escolas viñeran para aquí.
0: En ese momento había moitos arquitectos na Coruña, en Galicia.
2: O dato eu non o teño. Eu podo decir un dato que si sei, no, pola miña tese no ano 53. No ano 53 había un arquitecto por cada 70.000 habitantes en Galicia. Agora o dato non o sei, pero andamos un por cada 700-800. Bueno, sí, había lóxicamente naquela época os arquitectos que tiñan aquí estudio foron persoas que se tuveron que formar fora de Galicia. A maioría en Madrid e Barcelona se empezaba a ver a de titulados da Escola de Sevilla, pero lóxicamente había que estudiar fora, co que eso implicaba todos os efectos, non?
1: Non sei se se sabe por que se puxo en mans dun grupo americano isto no comezo.
2: Porque en principio hai unha cousa que nos intentamos ya dende primeiro curso transmitir aos estudantes, ¿no? En principio podemos pensar que se pode dar clase en calquera lugar como bon galego. Depende, non? Hai veces que sí, hai veces que non. Pero o que sí é certo é que o lugar no que suceden as cousas é determinante para que esas cousas vayan dunha maneira ou doutra. E, polo tanto, un edificio docente non pode ser igual que un edificio para unha radio, non pode ser. Bueno, isto é tan lógico que non paga a pena seguir explicando. Entón, naquela época, cando se empeza a reflexionar sobre como debe ser a docencia dunha disciplina como a nosa, no que é fundamental, por unha banda, a parte teórica, ademais, en termos moi distintos, no, dende todo o que ten que ver coa componente humanística artística, a máis puramente científico-técnica, pero ademais todo o que é a componente gráfica, o dibuxo, o proxecto é fundamental. Entón, se pide asesoramento a este consulting americano para ver como podería ser ou como debería ser a organización de espazos para fomentar que o lugar axudase a docencia. De feito, a nosa escola está proxectada conforme un xeito de entender a formación, o que chaman antes a SETA, ¿no? A SETA é xugar o acrónimo de ETSA, ETSA é Escola Técnica Superior de Arquitectura, que ademais ten forma de SETA. O noso edificio se pode ver, as dúas plantas superiores son un cuadrado perfecto, que teñen luz cara aos catro lados, e ali están as aulas de dibuxo. Entón, ao que sería a terceira e a cuarta planta sobre rasante. A terceira eran as aulas para dibuxo dos cursos baixos e a cuarta planta eran as aulas de proxectos para os cursos altos. É dicir que toda a formación que se impartía nas aulas teóricas da planta baixa, máis os equipamentos da biblioteca, os talleres, etc., digamos que confluían e ao final remataban nesa componente gráfica que estaba arriba, con unhas vistas realmente fantásticas, con unha luz fenomenal e aparte con unha forma perfecta, que é un cuadrado, non? Entonces, por eso se fai esa consulta. O primeiro, a primeiro proxecto que se fai da escola é un edificio rectangular. Despois se decide cambiar o cuadrado con unha serie de volumes moi chamativos, ao final ese proxecto se adecua ao que finalmente se construiu.
1: E como foi esa colaboración entre arquitectos galegos e americanos?
2: Ben, ao final os arquitectos americanos o que fixeron foi dar as directrices, porque o proxecto final redáctase, como ben dixetes antes, por Castañón e Laguna, e coa colaboración local de Rodolfo Ucha. Castañón e Laguna son os arquitectos que na Complutense construíu un edificio que hai moitos anos foi moi coñecido, que é o edificio da Facultad de Ciencias da Información, porque ali foi onde se rodou a película Tesis de Amenábar.
1: Sí.
2: Entonces, ese edificio, que é un edificio fantástico, é o modelo directo inicial co que se construiu a Escola de Arquitectura Técnica, que é un edificio longitudinal, e lembra, alguna das súas solucións, lembra esa primeira proposta de Madrid. Pero, ao final, o proxecto se fixo claramente en España por arquitectos españoles.
1: Naquel entón, tampouco había colexio de arquitectos, non?
2: Bueno, o Colexio de Arquitectos si se constituiu no ano 73, como dixéchedes, intentou eso, evidentemente naquela época era demasiado neno, pero enterreime despois, así a historia non lo confirma, que si hubo, o que comentaste, un intento de facer unha escola promovida polo colexio radicada en Santiago. Ao final, bueno, por diferentes circunstancias, José Antonio Franco, primeiro director, foi quen de co paso do tempo, os poucos anos, pois que aqueles arquitectos que estaban ao favor inicialmente de esa escola vinculada ao colexio, que viñeran á escola da Coruña, non? A escola que está na Coruña, pero que tamén unha das cousas para responder a Naza, a tua pregunta de antes, nos entendemos que a Escola de Arquitectura de Galicia, non?
0: Cando comenzaron a sair os primeiros arquitectos da escola, como foi a relación cos profesionais que non pasaron por ela?
2: Sí. Ui, a ver, non, o primeiro egresado foi Pablo Costa no ano 81, non? Entón, a ver, nos encontramos que, lóxicamente, nosa escola, quen foron todos os nosos profesores, eu, xa digo, a arquitectura empeza no 75, eu me matriculei no ano 81, son un das primeiras promocións. Todos os nosos arquitectos eran arquitectos formados fora. Neste momento, a maioría dos profesores que damos clases somos arquitectos formados na escola. Por lo tanto, en principio non hubo ningún tipo de problema. Simplemente, por razóns de carácter como os que comenté anteriormente, os arquitectos que cando abriu a escola se formaron, estudiaron fora. Pouco a pouco, a arquitectura galega empezou a nutrirse de arquitectos formados na escola. Este sábado pasado, vos lo digo porque foi unha das cousas que existín, tuvo lugar no auditorio de Marín recén estreado a entrega dos premios Grande Area, ¿no? Son os premios que organizan as delegacións do sur de Galicia do Colexio de Arquitectos. Entregaron 12 premios e dos 12 premios 10 eran ou ben profesores ou ben estudantes da escola. É dicir, ao final, despois de 50 anos, paulatinamente, pouco a pouco, con gota a gota, a arquitectura galega empeza a ter unha calidade media realmente subliñable grazas a, bueno, a xente que se formou aquí, que a súa vez foi formada por xente que se estudou fora. É dicir, unha cadea de transmisión de coñecemento que, en principio, é lóxica, non?
0: E houve moitas dificultades para ter docentes ao principio.
2: Pois, a ver, o que si sí caracterizaba a práctica totalidade dos docentes daquela época eran docentes que ademais tiñan actividade profesional.
1: Claro.
2: Como eu digo, con unha imaxe que me permitirades, viñen á escola cos zapatos manchados de barro, non? Manchados de barro dunha obra. os traían limpios, evidentemente, sí. Pero era xente que profesionalmente sabía de qué estaba a falar, ¿no? Poco a poco, lógicamente, por razóns obvias, empezaron a realizarse tesis doctorais, empezó a, digamos, a introducirse a parte a estrictamente académica en cuanto a formación, doutoramentos, plazas vinculadas a esa relación. Non só que na escola o que nos gusta é ter perfis mixtos, é dicir, xente que sí, ten unha carreira académica perfectamente loable, pero entendemos que é fundamental na docencia de arquitectura que a xente teña experiencia profesional, ¿no? Sino a veces é un tanto difícil en según que materias dar clase de algo que tiene un viviche, ¿no?
1: E que voy a preguntar ahora, por eso que dís que cambia moito, porque si ao principio era todo xente moi práctica, que a docencia era como a segunda, non sí. parte ou a parte máis unha porcentaxe pequena sí. do seu día a día, pero despois quizáis se pase ao outro lado, o sea, que o equilibrio é o claro, interesante,
2: claro,
1: non?
2: Claro, por eso che digo, entendemos que é fundamental que haxa unha formación académica, porque eso será levo, pero intentamos misturarla con todo o que é actividade profesional, porque, insisto, é fundamental. Eu non son quen de explicar aos rapaces de primeiro, bueno, xa é a segunda vez que digo que dou clase en primeiro, que un proxecto si eu non proxectei nunca, non? Si non sei o que se sinte cando claro. Algo que ti pensaxe de repente se construe. Uh-huh. Eso tens que sentilo, tens que sí. vivilo. E a partir de aí podes transmitir algo máis que o que di toda a bibliografía, toda a academia do mundo. Creo que creo no estudo, sin dúbida, pero creo na experiencia, non? Uh-huh. Xuntando estudo con experiencia, creo como se pode transmitir mellor. O que para mí, en general, para moita xente fundamental que é a paixón pola arquitectura.
1: Pois imos, queda aquí perfecto este momento, a paixón pola arquitectura, para facer un noso pequeno descanso da entrevista. E imos falar agora con Antonio, o noso compañeiro de Galicia Encantada, e volvemos agora con Miguel. Antonio Reigosa.

0: Hola Antonio, ¿qué tal? Boa tarde.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Muy boas.
0: Hoxe, a Galicia Encantada traenos da man de Antonio Reigosa lembranzas dos nomes de algunhas daquelas criaturas que tanto nos atormentaban e amedrentaban nos días infantís, que non celebra do Coco ou Cocón, de Pedro Chosco ou Chusco, do Home ou Vello do Saco, das Meigas Chuchonas ou do Sacauntos ou Sacamanteigas.
2: Estes son algúns dos nomes máis comuns cos que os nosos maiores tentaban acougarnos ou facer que os obedecésemos na hora de nos deitar. Algún destes seres que chamábamos cocos ou asustanenos podían sorprendernos nos camiños ou nas rúas, nos bosques ou en lugares afastados.
0: A maioría, pola contra, seguramente os máis coñecidos, vagaban por dentro das casas, xeralmente nos faios e nos cuartos onde dormíamos. Pero todos tiñan como un seren, fosen masculinos ou femininos, seren feos e malhumorados. A maioría, ademais, son invisibles.
2: Con só invocalos, os nosos maiores conseguían que nos acurruxásemos debaixo das mantas e así, casi sen decatarnos, ben tapados e quentiños, adormecíamos e soñábamos con eses personaxes macabros.
0: Ademais dos máis coñecidos, como os que citamos, había moitos outros seres do medo que visitaban as nosas camas e as nosas fantasías, que, segundo a zona ou comarca, recibían diferentes nomes. Se che parece, imos presentar brevemente, Antonio. Por exemplo, un dos máis coñecidos, Coco ou Coco Cocón. Onde ven ese nome?
1: Sí, das dúas maneiras se lle chama, non se sabe moito da orixe do nome. Hai algunhas teorías. Non se descarta que derive do nome de certas eirugas chamadas tamén cocos ou cocas ou incluso cucas, e tampouco que se refira ao xesto do rostro ou dun son emitido por algúns monos cando están enfadados, que se cadín coco, coco, coco. Ao parecer, os portugueses bautizaron o froito dos cocoteiros como cocos precisamente por ese motivo. O coco pode ter moitas apariencias ou ninguna. Sempre se di que é feo, peludo, é negro, pero o máis común é que non se lle atribuía un aspecto físico concreto. O coco invoca nos adultos, ou invocaba, non sei se sigue invocando, case sempre de noite, coa intención de que as criaturas durman ou para causarles medo e que así obedezan, se son algo revirados. Unha das fórmulas máis usadas para traelo, coñecémola todos. E durme neniño, que ven o cocón, vai levar o neno, que non dorme, non?
2: Na web Galicia Encantada falas dun ser feminino coñecido como a garabanceira. De onde sacaste esa información?
1: Da garabanceira, que non é coñecida precisamente pola maioría dos que poden estar escoitando, falounos unha muller do Concello da Pastoriza que se chama Belén Chao, e díxonos que chaman así, garabanceira, porque se aparece nos camiños, nas congostras cegadas de silvas e felgos polos que sería o imposible o paso. O neno ou nena que entra neses sitios, nesas congostras, arriscase a que ese ser, a garabanceira, o pille ou meta nun saco para logo vendelo ou quen sabe con que intención, non? Ou para que usos. Hai que dicir tamén que hai un tipo de silva que se chama así, precisamente garabanceira, e dice que os nenos non deben comer os seus froitos xa que lles poden provocar vómitos, descomposición e incluso convulsións. Conta este etnógrafo de Mondoñedo, Lenzo Santar, que as bruxas daquela comarca viaxan os seus xuntoiros chamados aquelarres montadas precisamente nunhas vasoiras feitas con estas silvas que chaman garabanceiras. Esas bruxas voan en parellas collidas pola man desde o monte Monfadal, que está ali ao pé de Mondoñedo, ata o lugar onde organizan o aquelarre, que soe ser no pico do Xistral, preferentemente a noite de San Xoán.
0: Outro personaxe que aparece no voso diccionario dos seres míticos é a tía Xoana, unha bella que vive nunha casa de Pontenova. Contanos aí brevemente.
1: Esta muller, esta tía Xoana, unha información que nos facilitou Anxo Fernández do Campo, que é natural de alí, de Vilaimil, no Concello Oeste. A tía Xoana é unha muller moi bella que vive no faio dunha casa daquel lugar. Supónse que é bellísima, que ten máis de 200 anos. ten o pelo, o cabelo branco, é tan longo que lle cubre prácticamente todo o lombo. E tamén ten a pele engurrada, como a dunha pataca, para darnos unha idea, e un só ollo na cara e un só dente na boca. Para esta tía Xoana, máis que a comer, o que fai é rillar co seu dente todo o que atopa no faio desa casa. Bueno, como detalle interesante, parece que caga nunha pota enferruxada, non? Durme nunha hucha, e despois de acomodarse dentro desa hucha, pecha a tapa para que ninguén poida abrirla. Imaginade que lle contan os nenos desa casa toda esta historia, evidentemente non van ao faio nunca, non? Eu sempre interpretei que alguén inventou esta tía Xoana para proteger esa hucha que seguramente guardaba documentos importantes da casa da curiosidade dos cativos que naceran e viviron nese lugar.
2: Tamén é curioso ver que en algúns xornais do século XIX aparecen información sobre estes asustadores de nenos e nenos. Coméntanos brevemente, se podes, algún caso.
1: Sí, hai moitos casos na prensa do século XIX, incluso do século XX. Eu coméntovos un en concreto que aparece nun xornal que se chamaba El Correo Nacional, e que a información é do ano 1839, do verán do 1839, donde se di que desapareceran moitos nenos, moitos cativos en Santiago, en Betanzos e arredores, é que a culpa probablemente a tivese unha feiticeira que andaba, que os secuestraba, vamos, que os roubaba. Parece ser que cando os tocaba coa man xa quedaban mudos, é dicir, xa os desarmaba, xa non podían berrar nin queixarse, non? E despois, non sei que artes máxicas usaría, arrebolábaos polo aire ata unha botica, aquí aparecen os boticarios tamén, que teñen moito que ver con este mundo do medo, ali dentro desa botica extraíanlles as entrañas, en fin, as vísceras, as graxas, isto en palma co mito dos sacamanteigas, e imaginade o que se contaba que pasaba despois, non? Esta muller parece que se presentou un día no mercado da cidade da Coruña, que aparentaba moi ben vestida, é dicir, que non era precisamente a pinta dunha bella bruxa, senón dunha muller moi digna, moi ben posta, non? E que contratou unha rapaza, unha nena, para que lle levase a cesta da compra ata a casa, pero alguén berrou, ollo que esa é a bella que rouba os nenos e tal. Entón a nena colleu medo, tirou coa cesta e fuxiu espantada, claro, co medo. E a bella, vendo que se organizaba o seu linchamento, pois meteuse nun portal e parece que, digo o xornal, que se non aparece por ali a policía que a calmou a xente, tranquilizou-nos, pois probablemente a lincharían.
0: E bueno, xa para ir rematando, no teu dicionario dos seres míticos falades de Papón. Como é esta personaxe?
1: Bueno, pois o Papón xa o dio nome, ainda que ten outros moitos nomes segundo as diferentes zonas do país. Tamén lle chaman Paparrasolla, Zampón, Pistota, Zamparrampa, Rapeo, ainda máis, non? Parece ser que é unha especie de xigante que ten a boca enorme, de aí o de Papón, que papa, que ten ollos de lume e bandullo abultado, bandullo prominente, non? En definitiva, que o Papón é antropófago e dedícase fundamentalmente a papar nenos e nenas. En todo caso, non teñades medo, nin grandes, nin pequenos. Todos estes seres só existen na nosa prodixiosa imaginación.
0: Pois moitas gracias, que quedámonos con eso. Ata a próxima vez que te teñamos aquui connosco. Moitas gracias, Antonio, e ata pronto.
1: Boa tarde.
0: Igualmente,
1: pronto.
0: Boa tarde. Pois imos seguir con coa entrevista, Miguel. Xa nos quedan 10 minutiños, ni sequera. Cal era o nivel da escola cando comezou en comparación con as outras escolas que había no estado?
3: A ver, lóxicamente, no momento que nace a escola, ocupa o último lugar, por unha razón obvia, ¿no? Pero paulatinamente, co esforzo de todo o mundo, o nivel que foi acadando a escola foi cada vez mellor. Hai un elemento que, aparte dos rankings oficiais, que, bueno, se fan de maneiras que todos podemos entender. Hai unha cousa que é esencial que dá un pouco a idea do que se fai na escola. Normalmente a xente fala do termo empleabilidade, como o tempo que se tarda en unha persoa recién titulada en encontrar un traballo vinculado á súa formación. Sendo ese un dato importante, a mí un dato que me interesa máis é canto tempo tarda unha persoa traballando en ser autónoma, suficiente, rendible para quen a contrata, ¿no? En ese senso, os nosos estudantes teñen un cartel, fundamentalmente en Europa, de unha formación técnica realmente importante. Acaban encontrando traballo cedo, e no momento en que a xente descubre como están formados, pois habitualmente non quere que se marchen. Por lo tanto, lugar, ranking, insisto, hai toda unha serie de elementos de medición que teñen que ver cos impactos de publicacións, investigación, etc. Pero eu entendo que a formación recibida, no, que a que procura esa situación que vos conté anteriormente, é sintomática, entendo que pon a escola a un nivel realmente importante, ¿no?
0: Ten tirón agora mesmo, despois da agora ser arquitecto?
3: Nós non temos, afortunadamente non temos problemas de matrícula. De feito, nos peores anos a escola nunca tivo problemas. Lamentablemente, outros centros vinculados á construcción pública, sobre todo despois da crise tan importante, si tuveron problemas de matrícula. Nos, o peor ano, foron 90 persoas as matriculadas. Nos facemos unha oferta de 132 cada ano, esa matrícula ao final en torno a 140. Este ano son 146. Por lo tanto, non hai... Bueno, non temos ningún tipo de problema en este momento para garantir a continuidade da formación con matrícula e a demanda que hai, ¿no? Pues, e da que a poboación, como ben sabedes, sí, a poboación estudiantil vai para baixo.
0: Sí, pero sí que penso que hai unha sensación de que non hai tanto interese por ser arquitecto. Non sei se é un pouco lenda ou tal, pero que despois si sí da bueno, despois do boom así e tal, como que non
3: neste sentido tan atractivo. Os datos son claros, non? Sí. Quero decir, si tuvésemos problemas de matrícula, si paulatinamente o número baixara, si podía estar de acordo co que me acabas de contar, Naza. Pero, perdoa que discrepe,
0: no,
3: pero,
0: no, genial.
3: Pero realmente o que a matrícula en ese sentido é transparente, non?
2: Agora o acceso á vivenda é moi complicado. Dende a escola tedes algunha visión especial ou algunha solución a este problema?
3: Vamos a ver, evidentemente estamos a falar dun asunto fundamental, ¿no? Fundamental para a sociedade e fundamental para a nosa disciplina. A vivenda realmente é un dos elementos fundamentais nos que as arquitectas e os arquitectos podemos opinar con certo coñecemento de causa. Neste sentido, decirvos que unha das cousas que falei anteriormente de chegar a algún tipo de acordo con as administracións, estamos neste momento acabando de redactar un convenio coa Consellería de Vivenda a través do Instituto Galego de Vivenda Solo para que o ano que ven no máster universitario de arquitectura o tema sobre que se vai traballar e investigar é justamente a vivenda, non? Lóxicamente imos facelo dende sin as exixencias que a realidade ten. Me explico. Vamos a intentar reflexionar que hoxendía unha vivenda. Unha vivenda hoxendía é o mismo concepto que había a principios do século XX, cando se reflexionou sobre a vivenda. Ten sentido seguir facendo vivendas con unha organización a que a sociedade xa prácticamente non responde a esa organización? Claro, que unha familia ofendía. Nos anos 60, 70, máis ou menos estaba claro con unha familia. Nos anos 20, cando se do século pasado, cando se reflexionou sobre unha vivenda, unha familia era unha parella que paulatinamente iba incrementando o seu número tendo fillos. Pero hoxendía a sociedade non vai por aí. Cantos tipos de vivenda hai? Como se organiza a sociedade? Cantas parellas hai divorciadas? Cantas persoas viven solas? Os estudantes, porque non son quen no momento que empezan a traballar e xa empezan no mercado laboral, porque non son quen de poder, xa non digo mercar, sino alquilar unha vivenda, que eso de que teñan que compartir unha vivenda por habitacións, ou como incluso moi outro día que se está empezando a dar en Irlanda, empezándose a compartir cama, ¿no? Es decir, eso non pode ser. Eso non pode ser. Entón, o que si sí, dende a escola, lóxicamente, o que intentaremos é facer unha reflexión, pero que non quede no ámbito solamente intelectual, no ámbito de idea, sino a partir de ese máster plantexar algunhas propostas que entendemos que lóxicamente se poden levar adiante para intentar entre todos resolver o problema da vivenda, ¿no?
2: E cales son os motivos da pouca construcción actual, así brevemente?
3: Pouca construcción, eu creo, non. Eu creo que justamente non, o que si hai e si se nota é que a construcción tradicional ten unha escasez de man de obra especializada realmente considerable. Es decir, todos os oficios que había hai unha temporada, cada vez hai menos persoas que teñan ese coñecemento, ese saber, e sobre todo o problema que non se transmite, non? Uh-huh. Entón, eso sí, pero que non haxe a construcción, non temos máis que ver as rúas que hai por aí, non? Uh-huh.
0: Pois, algún plan inmediato para a escola? Nada, quedanos apenas 30 segundos, pois, pero plan
3: Bueno, sí. Intentar afianzar esa posición, tanto no ámbito nacional como no internacional. Neste momento está na escola estudantes de dúas universidades chinesas, un convenio que temos con elas. A semana pasada estuveron tamén con outro convenio estudantes armenios e franceses, e lóxicamente xuntar o local co internacional e seguir profundizando na búsqueda de excelencia, que o fin para o que estamos aquí, ¿no? Na escola.
0: Pois moitísimas gracias. Muchas por gracias. Estar connosco e por contarnos
3: por
0: todo o que facedes na escola.
3: Gracias a vos.
0: Moitas gracias. Este en tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo ao noso convidado, que como sempre foi de honra, Miguel Abelleira. E agradecendo a semente pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción, formado por Javier Pereira e Roberto Catoira. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis e cual en todo o micrófono David Rey
2: e Naza Roca.
4: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
5: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
6: Moi bo día, se volvemos a estar na influencia das altas presións, intensifica a chegada de aire cálido en superficie entre aire frío en altura, unha situación que trae para a Coruña xornada de tempo seco con algunhas brétemas a primeira hora, ceos pouco nubrados ou despexados pola tarde, irán aumentando as nubes medias e altas de cara á noite. As temperaturas serán protagonistas, con máximas que ascenderán ata os 30 graus, e todo isto cun vento que soporá frouxo de componente sur virando a nordés no litoral a partir da tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día. Galicia queda hoxe na influencia das altas presións, con entrada de aire cálido en superficie e con presenza de aire frío en altura, unha situación que trae unha xornada de ceos con nubes altas pola mañá, con algunhas néboas en puntos de interior pola tarde. En áreas do interior veremos medrar nubes de evolución que poden deixar a actividade tormentosa máis probable nas áreas de montaña. As temperaturas serán protagonistas, con máximas en ascenso. En xeral superaremos os 30 graus no territorio, superándose ademais os 35 no Val do Miño de Ourense. Todo isto con vento que soprará frouxo de componente sur. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
5: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

Disque preguntado por la súa definición da felicidade, Alfred Hitchcock respondeu que era un horizonte despexado, só con cousas creativas por diante, nada destrutivo. Para seu novo sinxelo, De Valo toma esa idea como inspiración e imagina un novo día no que o medo e a dor quedaron atrás. A erva volve a crecer e o sol nos impulsa cara adiante. Coa nova canción de De Valo, Bo Día, comezamos unha nova edición de Ábrete de Orellas, o programa 610. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. De Valo, o proxecto de David Miranda, ex de Nobel.

A realidade enganosa. Néboa son Xacobe da Fonte, Sandra Chón Pérez, Lucas Decenti, Susana Núñez e Tomás Porteiro. Esta peza é a que ten o título máis longo do disco. On Really Romantic Evenings of Self, I Go Salsa Dancing with My Confusion, Chávez. O disco está disponible dende o pasado 22 de maio e foi cociñado, composto e interpretado por Néboa entre finais de 2002 e os primeiros días de 2026. Nas letras, Lucas Decenti, Susana Núñez e Tomás Porteiro. Vou aproveitar este novo traballo de Néboa para recuperar o disco precisamente de Susana Núñez. Sus, hai 2 anos que a portuguesa editou Entre e esta semana en Ábrete de Orellas recupero Castelo Andante. Sus.

Castelo Andante, no disco Entre, de maio de 2024, da portuguesa Sus, unha das componentes de Néboa. E outro dos pés importantes de Néboa é o galego Lucas Decenti, líder non só de Néboa, de Mel, senón tamén colaborador habitual de Bayuca ou Aliboria. Canda o portugués João Neves editaron tamén en 2024 un traballo de pop alternativo, tamén indie electrónico, neo-jazz e fado música tradicional do país. Aquel disco chamábase Dous. En o seu momento, aquí en Abrete de Orellas, presentei vos varias cancións. Aproveitando a novidade do disco de Néboa, imos con outro deses proxectos, satélites paralelos ou achegados a Néboa. Mocho Gris, é dicir, João Neves e Lucas Decenti, con outro, los últimos.

Multitud de influencias, estilos que topamos en Caras no lume, o disco de debut do trío Lontras. Esta peza chámase O principio de incerteza. O trío liderado por Juan Arca, que se encarga de escribir, producir, cantar e tocar uns cantos instrumentos. Candael Zalo Rodríguez nos sintes e Sunil López no piano. Por exemplo, colaboracións como O violín de María Jorge nesta canción. O principio de incerteza. Personalmente, tárdame moito en ver ao vivo como defenden as cancións os Lontras. E deste disco de Lontras que saía en setembro do ano pasado, un que saiu hai un par de semanas, do que xa escoitamos algunha peza. Dende Vigo, facendo boas cancións de corte clásico de pop rock en inglés, chegan Visions of Juno. A canción que dá título ao seu novo traballo chámase You Don't Know It.

0: You Don't Know It, a canción que titula o disco da formación viguesa Visions of Juno. De Vigo saltamos cara Ourense, porque a banda Tesouro está a presentar o seu segundo traballo. Xa escoitamos varias cancións aquí do cuarteto liderado polo compositor, voz e guitarra Carlos Rego, Candael no baixo, Dani Alonso na batería e percusión, Aser Álvarez, bello amigo de Carlos Rego, en Burgas Beat ou Cosecha Roja, entre outras bandas ourensás, e Anxo Fernández, a quen atopamos, por exemplo, en Guezos. Este xoves 28 estarán no Café and Pop Torgal, invitado polo Burgas Disco Club, pollerán cancións, tamén farán un miniset acústico. Pero se queredes velos ao vivo, en concerto, estarán o Benres 5, tamén en Ourense, no Grándola. Deste segundo álbum de Tesouro, no centro do mundo, escoitamos Aprendiendo el Oficio.
1: La cabeza en las nubes.

No disco libro Indómitas, Noveondas, a Begoña Caamaño, a cargo de Uxía, atopamos esta Fada Morgana, baseada, lóxicamente, en Morgana en Esmelle, unha das dúas novelas de Begoña Caamaño, a figura homenaxeada este ano nas letras galegas. Esta canción foi composta por Uxía, Magín Blanco e Pablo Novoa, que é o director musical e arranxista deste último traballo de Uxía. Podíamos escoitar no contrabaixo a Judith Almeida, na percusión a Xac Palacín, no violín a Quim Fariña, os coros das Mosas, Chus e Ana Senlle, e a guitarra eléctrica e piano eléctrico de Pablo Novoa, canda a voz de Uxía. Uxía, que anda a presentar este traballo Indómitas polo país adiante. E a súa amiga Uxía Pedreira, a Pedreira, ten concerto esta semana. O sábado día 30, en Vila García de Arousa, durante todo o día, o Festival a Mulleres Creando. SES, Señora DJ, Miss Bolivia, As do Xeito, Chocolate Remix, Tamara García Romero e, como vos decía, a Pedreira. Manzanilla está incluída en Basal, que tamén é o nome do documental da xestación deste segundo álbum como a Pedreira e moito máis que un documental. Manzanilla, a Pedreira. O sábado 30 en Vila García.

Antía Muíño anda a presentar por la península o seu segundo traballo, Anfibia por veces, coa producción do Heavy e colaboracións fantásticas como o chelo de Margarita Mariño nesta peza íntima chamada Umbral. Estamos a repasar, case sen querer, nesta edición de Abrete Orellas, grandes voces femininas do noso país. Uxía, Uxía Pedreira a Pedreira, Antía Muíño e ora tocalle a quenda a Faia Díaz, que é parte do novo disco de Xan Campos. O pianista cangués acompáñase de Virxilio da Silva, no baixo a guitarra, da batería de Iago Fernández e da voz de Faia Díaz, voz e pandeireta. Tamén un disco grabado polo Heavy. Deste disco fermoso chamado Amor Odios, imos escoitar Branco Escuro, Xan Campos.

0: Branco Escuro, no disco de Xan Campos, Amor Odios. E xa chegamos ao final desta edición de Ábrete de Orellas, seguimos facelo cunha recomendación especial. A maxia de Kevin Johansen e o dibuixante Liniers chega a Galiza para despedir unha xira histórica. O xoves 28 no Pazo da Cultura de Pontevedra, o sábado 30 na Sala Tebras de Lugo e o domingo 31 no Teatro Rosalía de Castro da Coruña. Moi recomendável ver algunha vez na vida a Kevin Johansen cantando e a Liniers debuxando ao vivo. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Quedades con Sos tan fashion.
1: A los fashionistas del mundo.
0: Vémonos en los conciertos. 1, 2, 3.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Estou intentando baixarlle unha, tío. Tomar máis cousas con máis calma. Se non chegou unha, agora chegou outra. Todo ten que ser o seu debido tempo. Aquí me vou estresar e arrancar dun lado por outro sin parar. Se afina, imos todos acabar igual, no mesmo sitio.

corro con prisas, fíxeno desde o principio, pero hasta os que van a misa acabarán no mismo sitio. Pinta feo, no sé, o tá subindo a ratio. Os nenos crecen compartindo como no patio. Os meus cubrindo baixas, partindo caixas. Xa non salen por aí, xa son marcas que deixas. Letras nunha libreta e os apuntes por detrás. O da Concha Bío e de Filo pa Fonseca. Cantos cometas.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionado, increíble.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día, se volvemos a estar na influencia das altas presións. Intensifica a chegada de aire cálido en superficie entre aire frío en altura, unha situación que trae para a Coruña unha xornada de tempo seco con algunhas brétemas a primeira hora, ceos pouco nubrados ou despexados pola tarde, e aumentando as nubes medias e altas de cara á noite. As temperaturas serán protagonistas, con máximas que ascenderán ata os 30 graus, e todo isto cun vento que soporá frouxo de componente sur virando a nordés no litoral a partir da tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día. Galicia queda hoxe na influencia das altas presións, con entrada de aire cálido en superficie e con presenza de aire frío en altura, unha situación que trae unha xornada de ceos con nubes altas pola mañá, con algunhas néboas en puntos do interior pola tarde. En áreas do interior veremos medrar nubes de evolución que poden deixar a actividade tormentosa máis probable nas áreas de montaña. As temperaturas serán protagonistas, con máximas en ascenso. En xeral superaremos os 30 graus no territorio, superándose ademais os 35 no Val do Miño de Ourense. Todo isto cun vento que soprará frouxo de componente sur. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Escoitas Quack.

Aulas Abertas organizó una charla sobre o cambio horario, aspectos enerxéticos e sociais. Realizouse no Salón de Actos da Facultad de Comercio o día 22 ás 17 horas. O poñente foi José Cidrás Pidre, catedrático de Enerxía Industrial e coordinador do Grupo de Enerxía Eléctrica da Universidade de Vigo. A conferencia iníciase ca descripción de nocións de mecánicas celestes, trayectoria e incidencia do sol na superficie da Terra e a relación entre o tempo, horario e a luz natural, a partir dos datos estadísticos do uso do tempo horario nas actividades ao longo do día. Determínanse as características principais de cada país. Analízanse a relación entre o uso do tempo, actividades, o tempo horario e as horas de luz natural. Esta charla tivo un aforo extraordinario.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, se volvemos a estar na influencia das altas presións. Intensifica a chegada de aire cálido en superficie, entre aire frío en altura, unha situación que trae para a Coruña unha xornada de tempo seco con algunhas brétemas a primeira hora, ceos pouco nubrados ou despexados pola tarde, e aumentando as nubes medias e altas de cara á noite. As temperaturas serán protagonistas, con máximas que ascenderán ata os 30 graus, e todo isto cun vento que soprará frouxo de componente sur, virando a nordés no litoral a partir da tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día. Galicia queda hoxe na influencia das altas presións, con entrada de aire cálido en superficie e con presenza de aire frío en altura, unha situación que trae unha xornada de ceos con nubes altas pola mañá, con algunhas néguas en puntos do interior pola tarde. En áreas do interior veremos medrar nubes de evolución que poden deixar actividade tormentosa máis probable nas áreas de montaña. As temperaturas serán protagonistas, con máximas en ascenso. En xeral superaremos os 30 graus no territorio, superándose ademais os 35 no Val do Miño de Ourense. Todo isto con vento que soprará frouxo de componente sur. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Quack FM.
3: Hola, muy buenas, soy Nobel Ouro. Mando un saludo para la audiencia de Quack FM, que tuve una entrevista hoy con él. Estuvo genial, la pasión, increíble. Un bico grande.
4: Pues que milagros nunca caen, se chea de sensaciones. Cuando chejedes a un amigo, ya estoy.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Jayone Camborda e mando un agarimoso saúdo a CUAC FM.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas CUAC FM.
6: Fai moito tempo, estas terras non eran así. Non todo era choiva e oscuridade. Houve un tempo en que todo o mundo, incluso os máis grandes, temían pisar Riazor. Pero caímos na oscuridade. Durante moito, moito tempo, o único que nos mantiña con luz era un lume. Un lume que en todas as batallas facía que todo se iluminara de branco a azul. Ese lume sigue vivo e nunca morrerá. Porque, sexa donde sexa, o lume no noso peito sigue ardendo como o primeiro día. Foron moitos anos de oscuridade, pero xuntos imos a recuperar o que sempre foi noso. Malo será, non?

Todos presentíamos que Anoite preparaba algún sofisma. O faro extraviado daba o SOS a o Morse, clave Orión das estrelas. Eses brazos abertos da vela son os mesmos do vento que se despreguizou. Na man do mar esquencedizo, os luceiros peteiran a bicada. A estrela dos cabarets, cun cigarro nos beizos, pide lume aos catro puntos cardinais. Pola galaxia chea de seixos, un astro bello vai co seu farol. Quedan os almanaques para esta medianoite. Pero aínda non sabemos de que banda vai chegar a medianoite. E o faro extraviado vai esgotar o seu stock de SOS.

Acabades de escoitar o poema SOS de Manuel Antonio, publicado no seu poemario de 4 a 4, publicado no ano 1928.

0: Buenos días y bienvenidos a un programa más de Radio Parafuso. Estamos en el 103.4 de la FM, son las 12 de la mañana y hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de desvelar quién es, voy a presentar a nuestros queridos colaboradores. Bueno, buenos días a la triste.
1: Buenos días.
0: Buenos días, Remolacho. O sea, llámase a Remolacho.
2: No, o sea, ya a partir de ahora quiero ser Remolacho.
1: ¿Eso? ¿Por qué?
2: porque gústame a palabra como soa. A ver, Remolacho. Remolacho, que suave.
0: Bien. Original,
2: Remolacho.
0: También puedes te llamar Remolacha, porque acá en A no pasa nada, ¿eh?
2: Es que no quiero que se me confunda con a remolacha una
0: raíz. Tubérculo.
2: Es un tubérculo.
0: ¿No?
2: Pues no quiero que se me confunda con un tubérculo.
0: Ah, vale,
2: quiero
0: vale.
2: Quiero ser un montón remolacha por eso,
0: vale,
2: no por...
0: Vale.
2: Si
1: me con que me gusta a mí la remolacha.
2: Claro, se me llama remolacha, a gente piensa que son un tubérculo, son una persona... Pero
0: vale.
1: Marcos, a ver si ahora nos vamos a
2: Remolacho,
1: confundir.
2: Remolacho, por favor.
1: Muy bien.
2: Remolacho.
0: Buenos días, Ferralleiro.
3: Muy buenas. Hoy soy Calimero.
0: Ah, Calimero.
3: Sí. Siempre se estaba quejando. Que
0: sí. Sí. A ver, pero para eso tengo que desvelar el tema del programa
1: de hoy. Pero hay que contar quién era Calimero para que no nos sepa.
0: O tema del programa de hoy, bueno. Imos entrevistar, en primer lugar, a Román Varela, autor da serie documental Epidemia Invisible, que se estreou hai pouco no Carballo Interplay. E tamén imos falar de depresión no tempo restante. E por iso o Ferralleiro escolleu este personaxe de Calimero, non? Sí.
1: Quen era Calimero?
3: Calimero era un pollito negro que iba sempre con
2: pobrecillo.
3: Un trocito de huevo en
2: pobrecillo.
3: La cabeza. Que sempre decía que era un incomprendido, sempre iba llorando por las esquinas.
1: Que non se sentiu algunha vez así?
0: É moi famoso,
2: escoita,
0: Calimero.
1: A ver, eu sí que o coñezo, pero...
2: Tens razón. Quero que me chamen Remolacha, non Remolacho. No, de verdade.
0: Ah,
2: a partir
0: vale,
2: de agora,
0: Remolacha.
2: Remolacha. Vale. Cando tens razón, tens razón.
0: Máis inclusivo,
2: sí. Sí.
1: Eu sí que coñecía o personaxe de Calimero, pero
2: sí.
1: Eu digo para os ointes que o mellor hai xeneracións dos xóvenes, como no anterior programa, pois que non viron esos debuxos.
0: Claro, ah, pero bueno, é moi coñecido.
3: Ya tienen tareas pendientes para ver todo sí. Os dibujos de Calimero.
2: Bueno, cantos programas chevamos?
0: Eu penso que este é o 32, non? Eu
2: ¿sí?
0: Creo que sí.
3: Creo que sí, es el
2: 32.
3: 18 de la segunda temporada, creo que en total son
0: 32, sí. 32. Bueno, e imos saludar a Román Varela, autor do documental Epidemia Invisible. Buenos días, Román.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por convidarme otra vez más a este.
2: Bueno, que foi un éxito, creo, ¿eh?
0: Sí, el coido, sí, sí, así te aplaudí muchísimo. Eu estiven, sacamos fotos, no.
1: Estivemos,
0: a la actriz también estivo, Ferralleiro también estivo, estivemos todos. Todos
2: no,
0: bueno, estudiar. Pero antes de falar do Carballo Interplay, imos comezar polo comezo. Preguntar ya a Román como xurdiu a idea de facer, de crear Epidemia Invisible.
4: Bueno, pois isto xurdiu un pouco, pois bueno, unha vez tive un ingreso psiquiátrico e entón logo de sair de aí como que viñame esas ganas como de expresarme ou de contar de algún xeito pois o que ali vivira e como pois vivía pois as persoas que estaban ali, non? E eu, bueno, non sabía moi ben como iba a facelo, con que formato, de que xeito e nin cando. E bueno, vimos a oportunidade de presentalo a este festival, gañamos o premio e bueno, fixámoslo de xeito documental e teñamos claro que tiña que ser algo en primeira persoa.
0: Ah, pois eu vin o documental tres veces ou catro, unha vez no Carballo Interplay, outras veces en casa, e preguntábame, quen escribiu o guión? Porque ti comezas o documental falando, pois eu tive esta experiencia. Eu dixen, que ben expresado está, como fixechedes para redactar, o sea, a túa primeira persoa, quen a redactou? A redactache ti?
4: Sí, redactei na eu, sí.
0: Ah, pois quedou moi ben, a min gustame moito.
4: Grazas.
0: Sí. Bueno, está moi ben, todo o documental encantoume. acción, como se ve, porque ten unha visión optimista de lograr cousas, de, non sei, gustoume moitísimo, parece, bueno, parece non, é profesional, moi profesional.
4: É que esa visión optimista, o sea, non queríamos que fose romantizador, non, da cuestión, nin tampouco de encumbrar a naide nin nada, non, cada historia pois ten as súas aristas e as súas particularidades, pero si sí queríamos que quedase ese pouso de decir, bueno, pois xuntos ou bueno, que sea sós, non, pero que hai esa saída, non, hai esas oportunidades e isto non é un final, non?
1: Sí. A min o que me gustou moito cando vin ese documental foi que o plasmades tan natural e tan sinxelo, non? Falando dos problemas da saúde mental, que é tan moi visual, non? E moi sencillo para poder mostrar a sociedade que é unha de maneira de o fixestes dunha maneira dunha visibilización moi sinxela, non? Pero aí hai un traballo detrás enorme.
4: É que non queríamos que fose como algo vertical, nin, quer decir, cada un ao final, cada entrevistado falaba do que quería, o sea, facíamos preguntas, non, pero non era como, o sea, como que podes pensar ao mellor en programas sensacionalistas de que buscan aí ese corte ou ese sensacionalismo, non? Sí. E ao mellor tamén houve entrevistas no que houve persoas que ao mellor nesa confianza se excederon e logo nos dixeron, oye, que eu falei disto e non quero que saia, non?
0: E o meu caso non me lo dixen, pero eu falei polos codos e despois dixen, madre mía, como saia todo o que dixen.
1: Pero hai moita naturalidade, moita verdad nese documental.
4: Sí, creo que un pouco se xera de eso, de facelo como de ti a ti, de empatizar entre ambos, non? Non tanto é de ven alguén de fora e dice, ai, que penita me dá estar.
0: Sí, eso era o que quería decir eu, porque ás veces eu vin algún documental ou así na televisión, e os enfermos como que quedan nunha posición como de dar pena ou de víctimas. E no caso do vosso documental non é así, o sea, cada persoa é pois unha identidade que fala, e fala moitas veces de esperanza, de integración. A mí gustoume moitísimo. E te quería preguntar, como foi a experiencia de protagonizar a túa propia historia?
4: Pois mal, porque a verdade é que estaba debatíame todo o tempo cando se concebiu a idea e cando escribín o guión, debatíame todo o tempo en non querer como eclipsar ou situarme nun espazo que non me correspondía.
0: Ah, e non eclipsas para nada.
4: Porque para nada. Non sabía moi ben, de feito tiñamos o debate de se sair en cámara en algún momento ou facendo a entrevista ou que fora, non? Al final decidimos que non, por manter esa distancia tamén e que fose cada persoa o seu, bueno, o seu espazo. Pero foi máis que nada iso, que me non quería como apacar ou, bueno, ou
1: eclipsar, ti.
4: Eclipsar, sí, como ou acabar situándote como, non sei, por encima ou ter máis espazo, non sei. Por esa parte, mal. Logo, pola outra, de, digamos, pois de expoñerse, entre aspas, ou non ningún problema. Era como algo que eu sempre levei con naturalidade. Bueno, máis ou menos sempre, non? Cando un está, pois, baixo, pois, costa ni máis, pois, sacar a relucir esa parte, ou, bueno. Pero por esa parte non tive un problema. E, de feito, como que me deu a sensación que houve moita xente como que non sabía iso e como que wow, pois non sabía que tal. Bueno, claro, é que por que iba a saberlo?
0: O sea, claro. Eu non o sabía, non, para min foi unha sorpresa, sí.
1: Pero eso por eso é tan bo ver ese documental, porque todas as personas en algún momento podemos estar a pasar mal por calquera circunstancia. Entonces, reflexase con unha naturalidade tan grande, ¿no? Que é o que ten esa maxia, ¿no? Este documental.
4: E de feito cada persoa presentábase como ela quería, quero dicir, non era como el nombre de enfermedad, no, es como tú como, bueno, como te chamas, preséntate. E pois ao mellor unha persoa pois decía, pois que estudara, outra que traballaba, outra onde vivía, outra pois ao mellor decía o diagnóstico logo, pero algo máis aberto. E despois, e tamén outra cosa que me deu a sensación despois de facer o docu é que hai moitos comezos e na vida de cada persoa, pois diferentes comezos, diferentes camiños que pois se van parando, se van renudando, e iso tamén me dá, digamos, logo de facelo, de decir, bueno, pois amósase eso, non? Como, bueno, pois pasoume isto, gustábame este, ahora non me gusta, sí, simplemente iso, non? E pois ahora fago isto.
0: Sí, eu precisamente quería preguntarche sobre isto, que tipo de testimonio recolleste, de se nos podías falar un pouco, bueno, do que ti queiras.
4: Sí, bueno, primeiramente, pois aquí remolacha señorita Philips, que nos deron a súa generosidade inmensa e tivemos unha conversa moi longa e moi frutífera e interesante.
0: Sí, unha conversa de casi 3 horas, non sei, bueno, con pausa, ah, verdade, pero sí, foi longuísima.
2: Sí, foi longa, non?
0: Eu falei moitísimo e despois dixen, madre mía, como saian as cousas que dixen, dame algo.
2: Ademais, tiñamos posturas moi diferentes, non? Entón, sí, estábamos aí falando e case era, foi unha conversación, non?
0: Sí, una, pero eu vive moi ben, no documental. Dixen, ah, que ben falo, hai que ver.
4: Que buena son.
0: E que máis testimonios?
4: Logo, bueno, achegámonos un pouco pois ao que fan diferentes espazos, non, asociativos e comunitarios, e temos pois en, bueno, en APEM Carballo, que pode ser algo máis igual tradicional, non, pero sí que había, bueno, atopamos como testemunhas moi moi interesantes e moi sobre todo...
0: Mira, non é por ser egocéntrica, pero non só eu falaba ben, todo o mundo falaba moi ben, sorprendeume moi gratamente, dixen que que profundidade, que sabiduría, que non sei, moi ben, non?
4: Sí, sí, é tal cual, o sea,
0: sí.
1: É que con ese documental eu apreciei que é abrir o mundo a realidade da problemática de

0: tivemos a mellor unha entrevista esta man de 2 horas con eles, que, sabe, la cherraio, porque al final sale un cortiño pequeno, pero é o mismo motivo polo que decir, oye, pues estamos todos á mesma altura, tal, salimos ao mar. Pero además xente que entende as, bueno, forma parte dos movimentos de pro saúde mental, ¿no? De, bueno, pro derechos humanos. Ten un trato bocas persoas que as que fala, e de feito as palabras que din, ¿no? Pues decía, pois creo que era, no, Ricardo, ¿no? Decía, na miña profesión é máis importante escoitar que falar. Claro. Moito máis importante. E iso moitas veces non pasa, vas a unha consulta psiquiátrica ou psicolóxica e non tes a oportunidade de falar, non é esa comprensión, non entón iso. E logo, bueno, volvendo ás testemunhas, non, pois temos tamén unha experiencia no Hospital Psiquiátrico de Conxo, que, bueno, foi unha primeira un taller de música, uh-huh. E acabou sendo un grupo de música, dar un concerto en Nadal.
1: Ai, si, sí, eso encantoume, ver unha banda de música, está moi ben.
0: E ademais, como que cada un, pois uns aprenderon de cero, outros teñan unha bagaxe de detrás, e como se comprenetraron, eso estivo genial, e outro este testemunha increíble, e logo tamén, pois, en Itinera, en Compostela, que é unha asociación, pois, igual máis, outro tipo de asociación diferente a Appen, ou similar, pero eu vexo como de outro xeito, non máis, non sei, aberta, ou outro tipo de actividades, e como máis autónoma, non sei como definir, non digo que me parecen peor, ou eu non quero xulgar, pero bueno, foi o que eu percibí, máis autónoma, tamén polo tipo de actividades que fan, que o mellor non son diferentes, pero bueno, eso, e moi, moi guai, e moitos tipos de perfiles moi diferentes, de idades diferentes, e moi, moi interesante.
2: E que camiño lle queda o documental? Pode chegar a un público máis amplio, a televisión galega, Europa?
0: Sí, a nosa idea é... O sea, ahora estamos como nun proceso... Non sabemos moi ben cara onde tirar, porque pensamos que no pode ter mellor percorrido sendo unha longa metraxe non unha serie. E entón igual o transformamos en unha metraxe e gravamos outro tipo de cousas, ou senón seguir co tema da serie, non, de os capítulos que temos propostos. Entón, bueno, hora de base imos tirar a festivais de audiovisual no apartado de novos, bueno, de novos talentos ou de novas longa metraxes ou así, e a ver que vai saindo por aí. E logo sí que ir a plataformas e lograr esa apertura, non? E sobre todo, se algo queríamos era que fose, que non fose algo de nicho, que fose algo máis que conseguise empatía de público fora do que é o ámbito da saúde mental.
3: Claro, é que é o que comentábamos, no, que cruza, transversa toda a sociedade, non?
1: E houve algún momento especialmente difícil durante a rodaxe?
0: Difícil durante a rodaxe, bueno, durante a rodaxe non, ao mellor sí que, bueno, se nos soplaparon un poquinho os tempos. Pero a verdade é que non vimos dificultade. Igual sí que antes de ir a gravar a experiencia de Conxo, sí que, bueno, nos costou bastante poder conseguir os permisos ou poder entrar, pero unha vez dentro, xenial, a verdade.
1: É algo que vos impactou das testemunhas ou algo? Non, ti xa estás afeito ás enfermidades
0: sí,
1: mentais.
0: Sí, no, pero, jolín, por exemplo, eu... vi ou non desde fora, e bueno, Alberto, que bueno, verdade, como mencionei todo o programa, perdón, Alberto, pero bueno, sí. É o cámara e
1: Alberto da Silva,
0: Alberto,
1: ¿verdad?
0: Da Silva. E sí. Como que cando, non sei, as veces que fomos ao Hospital Psiquiátrico de Conxo, como que realmente, como que sintes esa lexanía, como estás facendo algo ilegal, non? Estás ali dentro, isto, tal, como por o xardín só, sabes? Sí. E realmente, unha vez, xa ves faste familiar de as persoas que están ali, de, bueno, profesionais, seguridade, todo tal, xa estás como máis, como, entonces, como que nos impuña eso. Eso, ainda eu, pois, pues, tendo sí. Estado, pois, pues, na unidade de saúde mental, ali preto e tal, como que che...
2: Como se foron unha prisión ou algo
3: de
2: así.
3: Pero é unha maneira,
2: ¿no?
3: De...
2: Era... ¿no? O sí, que falabas, sí, sí. Parecía, non? Estou dentro dunha prisión,
3: claro, un territorio prohibido.
1: Incluso ver o documental, ven xos barrotes nas claro, ventas, non?
2: Claro, claro.
3: Sí, sí. Pero é a maneira de romper barreiras, non?
2: Moi interesante.
0: E realmente creo que co decías ti,
3: a la triste.
0: Si a la triste, o tema de que lles beneficia un pouco esa que se vexa. Eu creo que lles beneficia que se vexa o que ali pasa, que non se cerren, desde o digo xa desta institución en sí, non? Hai cousas que non queren que se vexan, non? Que xa basta que moitas veces e tal, pero creo que realmente este tipo de actividades, pois, e abrilo ao mundo e á comunidade, eu creo que

0: e xa fan moitas cosas de cara a fora, e imagino que vea dos profesionais da baixo e da xente e tal que impulsa, pero jo, eu creo que salen beneficiados, non? Porque creo que se ve.
1: Sí.
2: Que ben, porque hai tanto prexuicio, no, esa mal palabra cando din esto de no que van te mandar pa co, bueno, non quixera dicir esa palabra, no, pero de no, hai como esa desprecio ou término despectivo que con esto intenta romper ese tanta estigma, no, do que a veces falamos noutros programas aquí, no.
1: Houve algo, bueno, pregunteche se houve algo difícil ou algo impactante, e houve algo especialmente esperanzador durante a rodaxe.
0: Sí, creo que todo, o sea, non todo, pero a mí sobre todo o que máis me tocou foi o do grupo de música do hospital, porque realmente como que estás na parte, primeira parte, non, do transcurso dun trastorno mental, que é un pouco ese ingreso psiquiátrico, e como que ves esa autonomía, esa creatividade nun lugar que parece tan inhóspito, a min eso xerou moitísima.
2: Que riqueza, non?
1: Sí, a min tamén gustoume moito, deume moi bo rollo aí.
3: A mí contáronme cando estive no meu primer ingreso, que tiña 30 anos, había unha muller, bueno, unha rapaza como eu, de a miña idade, non digo o nome, ainda que me lembro, que se eu entón estaba facendo clases de interpretación, tiña unha escola, había creado unha escola, ¿no? E ela se subía á mesa e bailaba, poñía a música a tope de Gloria Estefan e bailaba a canción. E eu dirixía.
1: E que canción? Que canción?
3: No, non me lembro, pero
2: de mi tierra bella.
3: Creo que sí. Era eso. No, no, aquí, claro. Viñan as visitas. A miña familia decía, era moi moi moi loco porque estaba salir dicendo, esto está mal. Esto.
2: Pero quen non se desfogou algunha vez bailando diante do espello, non? É moi sano eso, o movimento corporal, soltarse, non? Co movimento, co baile.
1: Ti facías o teu traballo.
3: Sí, sí, ela tamén o seu.
2: Pero a ver, sí, divertido, pero a ver, que xa sabedes ou sabemos moitos que co movimento, co baile, é unha maneira de soltar todas as túas tensións, independentemente de ter un problema de saúde mental ou estar na túa casa libremente diante dun espello. Entonces é unha maneira de liberación tamén.
3: Bueno, contarme, non me lembro, pero que facía eso, que era moi moi moi divertido.
1: É gracioso.
3: É gracioso. Sí. Entraba en as visitas e ver ese espectáculo.
1: Román, que mensaxe queredes transmitir coa serie documental?
0: Pois a mensaxe é unha mensaxe de normalidade, de e de intercomprensión. Partía un pouco o tema, non, de eu que sentirme, o sea, eu comprender aquilo que me pasa e tamén comprender o mundo que me rodea, e que a xente que rodea que comprenda o que, bueno, pues o que é a saúde mental, o que ao final é unha cuestión moi social, tampouco non o vexo moi de saúde mental, simplemente é unha cuestión social, vexe moitas problemáticas sociais, pois de soidade, de pobreza, de moitas cuestións, sobre todo eu lembro agora que comentaba Marcos iso, non? Que moita xente no nos hospitais psiquiátricos moitas veces
2: remolacha,
0: perdón.
3: É unha cuestión normal. É unha cuestión comenzando.
0: É unha, ao mellor están de longa estancia simplemente non pola súa enfermidade, pola gravidade, senón por unha cuestión de pobreza, non, de falta de recursos,
3: falta
0: ou de falta
3: vínculos,
0: de vínculos.
3: Tamén,
2: ¿no?
3: Sí.
2: Entón, de non ter rede, non?
0: De non ter rede. Entón iso, e que eso, a rede, que é moi importante para todo. Para toda a rede fundamental, esa comunidade. E tamén, outra frase que teño aí, que é como que é moi emocional, ¿no? Pero eu non quero, o sea, non quero que a xente vai ali e chore e xa está, ¿no? Como que emocional, pero a emoción non pode paralizar. Ten que ser algo máis que iso, non creo. O sea,
2: que te deixe pensando,
0: claro,
2: ¿no? Ahí.
0: Como que a día de hoxe se eleva moita emocionalidade para todo, para bueno. para todas as cuestións, ¿no? Para vender algo, para cuestión de manera política,
2: cierto,
0: tal,
2: sí.
0: Pero que sea algo máis.
3: A cuestión é que está moi pensado, sí. Román, pensades tanto ti como Alberto. Pensades moito que como querías chegar ao público e que querías transmitir. Moi ben, eu non o vin porque non saio eu, non me vexo nunca, non quero verme, pero agora teño ganas de verlo e cando saia eu.
2: É que souberon,
3: o paso rápido. Sí.
1: Claro.
2: O souberon transmitir, sí, moi ben, na verdade.
1: Sí, sí, sí, está espectacular, e a min impresionoume a calidade, non me esperaba algo tan bo.
2: Pois felicidades.
3: Felicidades.
2: Pero eu teño unha pregunta. Quen que ir a ver ese documental, que hai que esperar ao seguinte festival donde vos...
0: Sí, o sea, agora imos como esa primeira fase de tocar en portas de festivais para uh-huh. presentalo, e logo a ver se vamos facer unha estrela pois en varios lugares como que tiran relación co proxecto e tamén con nós, e logo pois a ver se podemos chegar a plataformas, e se nadie nos lo compra va para YouTube, o sea, me la pela, pero que chega o maior número de xente posible, vamos.
2: Moi ben. No,
3: seguro
2: pois
3: que
2: a por sí, ello.
3: Sí que o compro. Sí, sí, seguro que sí, ¿eh? Eu penso que sí.
0: Agardamos.
1: Bueno, xa para rematar, recibichedes algún comentario ou testimonio que lembres despois da proxección?
0: Sí, moitos comentarios, eso, sobre todo de carácter emocional, non? Que se emocionou moito, que estuvo moito, que matizaron moito, e eso. E logo tamén, bueno, como crítica, pois que, claro, creo que polo formato, que era algo que xa detectamos, como que hai persoas que entran moi así, sin presentación previa, non? Porque, claro, presentamos algunhas persoas, outras pois van un pouco máis sin presentar ou salen menos. Uh-huh. Entón, iso, pero como iso e tamén como que non hai un seguimento máis, digamos, o mellor, pois con vos sí, porque como grabamos na vosa, bueno, na casa de señorita Phillips e tal, sí que se ve un pouco máis esa vida, non, diaria ou algo máis alá, pero o resto, pero bueno, ese comentario, vamos, do resto.
1: Como de profundizar máis, non, en
0: sí.
1: cada testemunha, en cada persona.
0: Sí, sí,
1: sí. Bueno,
0: sobre todo igual a nivel...
1: Máis capítulos, non fan falta.
0: Sí, sí,
2: claro,
0: sí, sí.
2: Máis capítulos.
3: Claro, que estamos pedindo a sí. eso, non? Máis capítulos. Eso é fácil solucionarlo,
0: Sí, sí. Por non
3: asentar... Con unha financiación, xa está.
2: Bueno. Buscar uns mecenas por aí.
1: Pois mira, Román, moitas grazas por vir hoxe, por facer esta entrevista. E xa sabes que se si queres, estás convidado a vir a todos os programas que queiras. Podes vir como locutor... animámoste a que veñas, aínda que te queda un pouco lonxe, non?
0: Sí, pero bueno, a ver, non hai problema, tampouco son tantas veces.
1: Pois nós necesitamos locutores, o sea, pues... xa que quedas convidado a vir con nós e participar, e se non podes participar nas reunións de producción, nos podemos conectar por Jitsi ou por Zoom.
0: Ah, pois.
1: E facemos a produción, bueno, necesitamos xente, así que
0: pois pues é encantado, de verdade que sí, 100%, porque algo que me
1: a ti, me... claro, é a túa profesión.
0: Claro.
1: Claro, é que Román, que non lle preguntamos, pero Román estudiou periodismo.
0: Sí.
1: Sí. Bueno, pois pues
2: é unha pregunta, fixeras antes algún documental, vídeo antes de facer o de Epidemia Invisible?
0: Fixéramos unha con Alberto tamén cando estábamos na carreira sobre o franquismo e Valle dos Caídos e tal, uh-huh. que foramos ali a Madrid incluso e sí. Supernovos e tal, e bueno, era un tostón que flipas, pero porque aí se ve a evolución. E logo tamén, sobre todo, bueno, outro documental que é sobre baloncesto en As Pontes, que vai participei como guionista e uh-huh. tal, que ten outro director e que está moi ben tamén, que fixo Alberto, e logo, bueno, vídeo, digamos, para campañas, sobre todo políticas, o último, bueno, o spot do BNG das eleccións anteriores, das autonómicas, pois, pues, bueno, fixámonos tamén, e uh-huh. son pouca experiencia así de audiovisual. Sí. Ah.
2: Bueno, pois pues está ben, aproveita agora para, bueno, anunciarvos aí, que vos siga a xente que nos está a escoitar agora.
0: Sí, bueno, iso temos
2: programa.
0: Temos un Instagram do documental, sí. Chamamos Epidemia Invisible, e tamén temos o correo epidemiainvisible@gmail.com, e bueno, se alguén quere pues, participar nos futuros capítulos ou no que sea, ou quere aportar algo, pois pues, nos encantados de recibir esas propostas e Oxalá.
2: epidemiainvisible@gmail.com.
0: Sí, Instagram, Epidemia Invisible.
2: Muy ben.
1: Bueno, pues moitas gracias, Román.
3: Moitas gracias.
1: E agora podes participar con nós porque imos falar de depresión, pero antes eu quería comentar que o Ferralleiro e máis eu estivemos no na feria dos animais de compañía Pata a Pata, que se celebrou o 17 e 18 de abril aquí no Palesco, na Coruña. E gustounos moito. Era a segunda edición, xa houbo unha edición o ano pasado, foi a primeira. E a entrada tiña un coste de 6 euros. E bueno, nos visitamos varios stands, entre eles o Ferralleiro. Decatouse de que había un stand que falaba de intervencións asistidas con cans, que é unha empresa que, pois eso, que axuda xente con diversidade funcional, con Alzheimer, bueno, con diversas patoloxías, e tamén a nenos e nenas, traballa en terapia emocional e habilidades sociais, bueno. Bueno, isto era unha idea que a ver se os entrevistamos. Imos intentar conseguir unha entrevista. A feria estaba moi ben, estaba desde a policía, Montegato, Can Coruña, Anifarma. Bueno, esos eran os que principais que coñecía. Pero estivo moi interesante. Eu lle iba a dicir a Román que nos entrevistamos noutro programa a Otavio Villazara, que é un educador canino. Entrevistamos a Mercedes, ai, non me lembro do apelido, pero bueno, é unha terapeuta ocupacional do Hospital de Oza, e fixemos unha entrevista porque fan terapia con cans, que é unha novidade, e iso pensaba que era unha boa idea para unha nova, xa o pensarades, no. No, para un capítulo do documental. Por exemplo, esta empresa, que bueno, non vou a decir o nome porque non sei se nos concederán entrevista, pero bueno, esta empresa o no Hospital de Día de Oza fan terapia asistida con cans, que eso é moi interesante para un capítulo da vosa serie.
0: Pois sí,
1: eu teño sí. Contacto.
0: Ah, vale.
2: Pues e incluso sí. Bueno, eu que estou agora a facer aí unha formación de recepción e atención ao cliente en complexos hoteleros e tal, souben que eu descoñecía que ademais dos perros guía están estes perros de asistencia que poden acompañar as persoas que se aloxan nos hotéis, pois pues teñen autorizada, o sea, autorización para acompañalos, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Así como noutros hoteles, o sea, se, aos hoteles teñen que permitir ou non a entrada de perros ou de mascotas, neste caso, si ou si, teñen que aceptar tanto os perros guía como os perros de compañía por necesidade terapéutica.
1: Sí, sí.
2: É
1: sí.
2: Moi importante eso, sí.
1: Bueno, e outro tema que queríamos tocar hoxe é que o Ferralleiro e eu visitamos APEN, Asociación para Enfermos Mentais, o 8 de abril, mércores 8 de abril, porque fomos dar unha charla sobre Quack FM, falar das redes comunitarias, falar de como danos a experiencia aquí creando o programa de Radio Parafuso, o proxecto, como facemos a producción, a entrevista que tivemos con Radio Atellavana, que é unha radio comunitaria
2: de Asturias.
1: Sí. Que sí, sí. Fixemos unha entrevista por Zoom,
2: sí, que estivemos sí. Casi todos do equipo de Parafuso.
1: Sí, sí, eles son
2: con Lady Poet.
1: Sí, con Lady Poet, Ferralleiro, a Triste e eu. E fixemos unha entrevista con eran persoas con enfermidade mental, pero que están nun centro tipo APEN, pero que se chama CAI. Son uns centros que hai en Asturias que son centro de apoio á integración, pareceme que significa. E bueno, a diferencia de nós, eles estaban dirixidos por profesionais. Radio Atellavana tiñan alí educadores, non sei, técnicos.
2: Sí, os monitores mesmos dese centro de día que fan diferentes actividades, eles apoiaban, eles, as persoas integrantes dese centro, pois facían a radio.
1: Sí.
2: Pois... E de feito nos fixeron as entrevistas, eles, todas estas persoas de distintas...
1: Bueno. Sí, que padecían algunha enfermidade que estaban aí os usuarios, non? Fixeron entrevistas, sí. Sí. Uh-huh. Nos fixeron as preguntas. Pois falamos de todo isto, falei eu, falou o Ferralleiro, había en APEN como 40 persoas, non, Ferralleiro? Ti cuántas calculabas? 30, 40?
4: Sí, más o menos, 40 como mucho. Alguno ya se durmió nada más entrar en la silla, pero... Pero yo creo que sí. Ese defecto ya venía con el...
1: con la menos persona. Mal que no me decaté y que había gente durmiendo, porque si no...
3: Bueno, es parte del atrecho, ¿no? Del decorado, si no... ¿Qué sería una charla si no hay, ¿no? Si no hay nadie durmiéndose, sería como algo pobre, algo no real.
1: Bueno, pues nada, comentar que nos repartimos unas pequeñas follas de papel, unos anacos de papel, bolígrafos, les pedimos que escribiesen algún tema que les gustaría tratar nun programa de radio, non noso programa de radio sobre saúde mental. Entón, vos
3: invitámoslo a que veñan, bueno, que falen eles como sí. Fixemos fai dos semanas, non, de con a mocidade.
1: Mira, invitámolos, dixémoslles que si querían vir, que viñesen. Bueno, teño que chamar a Rocío, a psicóloga, a ver se alguén se animou a vir, pero bueno, ao finalizar a charla acercáronsenos dúas persoas, se me pediran un contacto, lles din o meu teléfono, dixenlle pois vide a radio e chamádeme, pero non me chamaron. Tiña que coller os seus teléfonos, mellor que darlle os meus, porque, xa, bueno, non sei. Bueno, eu aquí, entre os papeles que vos vou a ler, hai un testimonio de unha persoa que fala da súa vida de drogadicción e da súa experiencia da felicidade de sair das drogas, e que eso sería unha historia moi bonita para contar aquí, pero bueno, non deixaron o seu contacto, entón, pero bueno, chamarei.
3: Pero podemos falar con Rocío e Seches, sí. Que veñan sí. Os que queran, ¿no?
1: Sí, non sei se virán, porque bueno, como dixo bueno, as psicólogas dixeran que hai xente moi cronificada, entón que non sei se queran, non querrán vir, pero bueno, podemos intentarlo, sí. Teño que chamar e preguntar a Rocío. Vou vos ler os temas que, si vos parece ben...
2: Vale. Adiante, estamos desexando.
1: Pues bueno, primeiro di que la familia acepte la enfermedad mental de los hijos. O sea, que esto é o punto de vista das familias sobre a enfermedad de los fillos. Yo podo preguntar a miña nai si quere vir a contar o que opina da miña.
3: É que ten moita amiga esa frase,
1: sí,
3: ¿eh?
1: Sí.
3: Ten moita amiga, porque que quere dicir iso.
1: Sí, porque hai xente que non acepta. Porque a miña nai, cando me diagnosticaron, dixo, eu non quero que ti teñas iso, tal. Bueno, claro.
2: E que a veces, ante o descoñecemento de esas situacións... automáticamente o instinto dunha persona actúa así, ¿no? De rechazo, aunque realmente queres o mellor para o teu fillo ou a tua persona.
3: Eu penso, ¿no?, que en realidade, ¿no?, é unha negación da túa responsabilidade.
2: Sí?
3: Sí, eu penso que sí. Pois esa, non estamos sós, non somos illas, e somos resultado do nosso ambiente, e recoñecer que un fillo ten moito sufrimento, non falaré de enfermidades, sino ten un sufrimento moi bestia, é recoñecer moitas veces que non diches o que
1: tiveches. O seu propio sufrimento
3: tamén moitas veces traspasar, é que non quero culpabilizar a familia. Porque digo que moitas veces costa moito recoñecer que non o fixeches ben.
1: Sí, ¿no? un profesional que coñeceu dicía, culpable sin culpa, culpable.
3: Exacto,
1: sin culpa.
3: Exacto, es que culpable é unha palabra moi moral. Entón, prefiero falar de responsabilidade. Sí que temos, ¿no?, unha responsabilidade con o noso entorno. Constantemente, ademais, ¿no?, con como nos relacionamos, con como tratamos a xente, o entorno da familia é moi importante para un sentirse seguro ou non só ou reforzado ou con... que non quere dicir que eso sea todo, pero decir que a familia non recoñece a enfermidades, decir un pouco que en realidade non asume que é parte de...
1: Sí, no, bueno, no. Pero tamén é proceso do duelo, ¿no? Que negación, aceptación,
3: sí,
1: que a negación é parte do
3: total,
1: duelo.
3: Sí, total, sí.
2: Sí, a ver, é verdad que hai unha parte desa negación, ¿no?, da responsabilidade, pero tamén eu penso que en algúns casos pode ser que non saben que ferramentas coller non saben que facer, como abordar ese problema, non?
3: Non digo que non. Sí, sí.
2: Porque eu podo falar...
3: Unha cousa non quita a outra.
2: En primeira persoa, foi moi duro, porque eu agora entendo, despois de tanto tempo, que na miña casa non tiñan esas ferramentas para poder abordar a situación.
3: Sí, completamente.
2: Eu estaba pois moi mal, moi destrozada.
3: Por iso o que dicía, non, culpabilidade sen culpa ou no, responsabilidade, como respondimos,
2: como culpabilidade sen culpa, sin culpa.
1: Culpable sin culpa, sí. Bueno, é outro tema que propón esta mesma persoa é que se dé entender a enfermidade mental na sociedade. Que isto é do que trata un pouco o a serie documental de Román,
3: sí,
1: e Alberto.
3: É o que pensaba, sí. Temos que vela en Netflix.
1: Outra persoa di esquizofrenia, que non falamos da esquizofrenia. Non sei se se pode facer un programa inteiro de esquizofrenia, no, pero bueno, sei. Explícala, hai xente que non sabe o que é.
3: Sí.
1: Aquí outra persoa quere falar do trastorno obsesivo compulsivo.
3: Ah, moi interesante iso. Eu tive un trastorno moi forte de
1: obsesivo compulsivo.
3: Moi forte. Dixo o meu psiquiatra que era o máis forte que vira na súa vida.
1: Non me digas, pois eso debe ser moito sufrimento, non?
3: Claro, é unha vida dirixida completamente, non tes a capacidade de pensar e de cambiar, porque sempre pensas que
1: está sometido a rituais,
3: mira,
2: un exemplo.
3: Un psiquiatra meu dixo que había unha parte miña que abraiaba porque pudo sacarse unha carreira, porque eu, por exemplo, tiña que leer las cousas 3, 7 e 12 veces, ¿no? Entón, si me perdía, comenzaba de novo. Imagina para estudar. Cando estaba estudando e me perdía e tres e seis, non acababa nunca,
1: claro.
3: Entón era moi difícil o ritual, e iso facía con todas as cousas. Rezaba moito, gastaba unhas 10 horas ou así ao día de rituais. Entón era unha vida bastante
1: estarías
3: difícil.
1: Moi cansado, non?
3: Sí, e al final é cando brotei. Claro, porque iso é unha resistencia a brotar. En realidade, pero está indicando que algo non está ben.
1: Claro.
3: E al final brotei e era todo o contrario, a anarquía. Pasei de orde extremo a anarquía. Foi unha anarquía total, non? Que era unha liberación para mí.
1: Bueno, pois aquí outra persoa quere falar sobre delincuencia, centro de menores, etcétera. Aquí outra persoa tamén outra vez xa é o mesmo tema, la salud mental en el ambiente familiar. Como lo ven las familias de los enfermos? Isto xa saíu, non?
3: Pois é un tema que temos que están pedindo,
1: Sí.
3: O sea, que...
1: sí, podemos entrevistar a algúns familiares, o mellor.
3: A túa nai, non?
1: Sí, non sei se quera vir, pero lle pregunto, a ver, sí.
3: Que pense xa en un mote. Para non, e non diremos que a túa nai.
1: Claro.
3: Non?
1: Ah, bueno, que eso pensa? Vai ser difícil.
5: Señora Phillips.
1: Seguro que me dice, "Ay, que estás falando mal, non sei que non".
4: Ya le busco. Podemos poner, no sé, así se me ocurre, sí. Maléfica o algo.
3: Maléfica.
2: bueno,
3: o malo é o Ferralleiro,
2: Ferralleiro.
3: Pero como pode ter esta imaginación de do mal, ¿no? A representación do mal, o Ferralleiro.
2: A ver se non che van facer a tortilla o domingo que ven,
3: Vaya tú. Que leve una, por favor. Se ve que leve una.
1: Que
3: raya, sí, eso.
1: Bueno, otra persona quiere hablar de deportes. Que fichemos un programa de deportes saúde mental.
3: Con sí. Tua
1: prima, con miña prima, sí. Curmán, sí. Outra persoa di sobre as setas e a saúde mental, que fixemos
3: setas.
1: Un programa sectas.
3: Ah, entendía setas, e digo, bueno, pois...
2: Pues, a
3: cuestión alucinóxena, pois pues, está moi ben tamén, tío.
1: Ah, aquí unha persoa di vida de cando éramos xóvenes.
3: Oxe,
1: Foxe, bueno, oxe, sí.
3: Oxe no,
1: hai
3: dos semanas.
1: Outra aquí, a saúde mental na xuventude de hoxe en día. Bueno,
3: sí.
1: Este xa
3: sí.
1: O fixemos,
3: sí.
1: Me gustaría que falaran sobre os anos 80, a revolución musical. Os anos 80, eso dixéralo ti, Marcos, falar sobre os anos 80.
3: É o mal tamén,
1: ¿Cómo?
3: É o comezo do mal,
1: sí,
3: do mal neoliberal, ah. Reagan e Thatcher, é o comezo.
2: Sí,
3: aí ali comeza todo. O kitsch, o orterismo.
1: Ajá.
3: Mal vestir.
1: Aquí está a testemunha que decía eu, me gustaría contar mi vida de drogadicción. Que aquí no sé muy bien qué pone, que fumaba 30 años de mi vida después de 10 meses sin consumir. Y por detrás pone, me gustaría contar mi historia de altos y bajos y la felicidad de dejar la droga.
3: Pues podemos llamar, ¿no? Sí. Sería muy interesante a ver si Rocío puede, ¿no? Que venga y que diga, que conte a su historia.
1: Bueno, yo estoy rematando, ¿eh? Quédanme tres. Charlas sobre a subida do prezo da vivenda.
3: Tamén moi, moi importante.
1: Aquí unha persoa fala sobre autismo, ideación suicida na comunidade autista, diagnóstico tardío e as súas consecuencias na vida adulta das persoas con autismo. O diagnóstico tardío do autismo pode ser do... como se chama?
3: Non falamos de autismo, penso. Falamos unha vez
1: de
3: altas capacidades, non? Que a veces hai alguna relación, pero... sería
1: de
3: muy
1: autismo,
3: interesante,
1: sí,
3: también, no sé si hay alguna asociación de autistas, que seguro que sí,
1: pues
3: aquí
1: podemos sí.
3: mirar en Coruña, ¿no?
1: Sí.
3: Tedes otro programa,
0: sí.
3: ¿no?
1: Sí. E por último, este o tema, por lo que sacamos o tema de hoxe, quería que falara de sobre depresión, que este é o tema que nos ocupa hoxe. Bueno, pois que sufrichedes algunha vez depresión, que opinades sobre a depresión?
2: Tristeza.
3: Eu sí.
2: Cal é a línea, liña da tristeza e a depresión?
3: Bueno, é diferente cando a túa vida non pode rexirse máis que por un sentimento de desesperanza total completamente, onde non hai futuro, ¿no? Eu penso que a diferencia é que non na tristeza pues, algo que crees que pasará, non? A depresión é un sentimento de onde non ves saída, pero eu relacionaríao con perdonades, estou practicando galego, aínda non falo ben, pero
1: non te preocupes.
3: Cos animais, que é moi interesante que o que poden aportarnos os animais cando as redes, como dicían, fallan, os vínculos non hai moita solidade, e os animais chean completamente as casas, non? E dan moito. Entón eu enseguida relacionei esta cousa de que temos de poder superalo tamén con vida, non? É que hai moita vida nos animais. Teñen normalmente o mellor dos seres humanos e non teñen o peor, non?
1: Si, sí, o que pasa é que dan moito amor. Mira, vimos o ferralleiro, viu un meme, non sei se era un meme, pero bueno, estas imaxes de internet que tiña unha frase e dicía: cada vez estou máis lonxe do amor e máis cerca da consulta do psiquiatra. E dixo ferralleiro: será que cando que está relacionado psiquiatra con falta de amor e os cans o que te dan é amor, o sea, que son amor puro, e por iso é moi bo ter un can, bueno, a quen lle guste, porque se non che gusta
2: é que non sexas alérxico a eles, claro.
1: Sí.
3: Pues, eres alérxica.
2: Fun unha época cando vivía en Madrid, de repente era alérxico aos cans. E agora xa me pasou a volver para aquí.
1: Pois eu tive depresión, pero hai moitos anos, xa non me lembro, pero o que si unha psicóloga unha vez me dixo, que temos un proceso na mente que si tú pensas nunha cousa, van vir máis cousas asociadas parecidas. Por exemplo, si pensas nun puñetazo, pois pensarás en máis situacións de puñetazos, e si pensas nunha viaxe, pensarás en máis viaxes. Non sei si notaxedes algunha vez este efecto,
2: unha maneira de proyectarte cos pensamentos.
1: Pero, isto o dicía en relación con que a depresión é un proceso no que empezas a pensar cousas negativas, esas cousas negativas traen máis cousas negativas e máis cousas negativas, e te metes nun pozo de negatividade onde ven cousas terribles, pensas cousas horribles, toda a maldade do mundo, todas as cousas terribles do mundo, todo iso é o que tes na mente. E iso che fai sentir tan mal que non ves saída, é unha enfermidade. E despois tamén leva a outras cousas asociadas, como por exemplo sentirse moi canso e non ter ganas de facer nada, estar deitado todo o tempo. Bueno, a min de...
2: Vexo aquí que hai máis xente que está dicindo que sí. Román, que queres decir?
0: Sí, o sea, tal cual está describindo, verdade, sobre todo o que decía antes Remolacha de que non de que non ves un futuro, vamos, de que como que remata aí, que é algo que non se pode explicar realmente. O sea, sí, tristeza infinita e inmovilización, non? Pero...
1: Sí, inmovilización, sí, esa é a palabra.
3: É como unha parálisis.
0: E realmente o que decía agora señorita Phillips, non? De que a tristeza, como moito xunto, é que tamén esa inmovilización te leva a abandonar moitas cousas que ti che fan que a vida sexa unha vida vivible.
2: O teu día a día, non?
0: Sí, e cousas que realmente... Non sei, no meu caso, como que ves vir esos procesos depresivos como con cousiñas, unha vez o pasas, non? Cousiñas que estas cousas que van pasando que non sabes moi ben tal, e aí estaba comezando o tema. E
3: hai un filósofo e pensador, Biffo Berardi, que a mí gustame moito porque el pensa que a enfermidade mental non existe. El dice que é un estado de coñecemento. Eu creo que ten moita razón, que si puideramos pensalo así, ¿no? A depresión non como unha enfermidade, sino como un estado de coñecemento, poderíamos saber que lle pasa á persoa, porque preguntaríamos. É verdade que ás veces, para que se entenda que quere dicir, o que penso que quere dicir Biffo Berardi, ás veces pensamos que a xente que está, que ten un futuro, que pensa en cousas alegres, é a que máis ven, e ás veces é a que máis está engañada, non? Porque sí, nos engañamos constantemente para poder sair
2: sobrevivir
3: adiante, sí, para sobrevivir. Claro. E ás veces o que está pasando unha depresión ve o futuro tal como é, que a morte segura, o absurdo, non? En este caso de Albert Camus, o sentido o vamos facendo, pero si se pensas non hai non preguntamos nunca realmente que é o que pasa, decimos non ten a o, como se chama, os neurotransmisores mal, sí, o tal, non? E non preguntamos cal é a súa biografía,
0: claro,
3: por que pensa así, e pode ser que sexa simplemente non nin transmisión familiar, porque ve a verdade, non?
2: As circunstancias,
3: a circunstancia,
2: ¿no?
3: O futuro, e o futuro é absurdo moitas veces, non? Eu sempre digo que para min o momento máis diáfano, máis claro, e non quere dicir que o pasara ben, non, nin estou romantizando isto, porque foi un momento moi malo, pero é o momento de máis, a falar galego xa non me sabe, digamos, de máis consciencia sobre min, é o brote. Non?
2: Entonces...
3: Como o saio de esa esclavitude que tiña de orde e tal, sento o que necesitaba en ese momento. Entón, sí que hai, eu sí que penso que hai moito coñecemento no sufrimento, nos síntomas, ¿no? Non nos fechamos nos síntomas, pero os síntomas están falando moitas veces de o que pasa.
2: Claro, entonces o que decías de que soy yo e mis circunstancias, pero tamén se nos autocoñecemos, a importancia de identificar determinados síntomas para poñer mecanismos de alerta, decir, ui, que estou por aquí, pois entonces, o mellor, poño un exemplo, pois vou a facer máis deporte porque me funciona,
3: sí,
2: para o meu benestar personal,
3: sí,
2: eso.
3: Para min é así,
2: faime,
3: sí,
2: sentir
3: deporte,
2: ben,
3: sí,
2: ou
3: sí,
2: vou a quedar con uns amigos a charlar desto, de ou facer, sí, actividade X.
1: Sí, o que pasa é, sí, cando estás enfermando, ti o que sintes é unha necesidade de non ver xente, de non... de aislarte, de é un proceso, o proceso sí. de enfermidade.
3: Porque o... el tema de vulnerabilidade non sei se o pasa, o que ti sabes que un gato está malo cando non sae.
1: Claro.
3: Que, no, cando se encierra, por qué? Porque sí. sabe que é vulnerable.
2: É verdad.
3: Y no, o home o mesmo.
2: Claro.
3: ¿No? Sí, cando sí. sente que pode ser presa, ¿no? Se refuxa enseguida. Pues, somos animais.
2: ¿Eh? Entonces temos que estar alerta todos, porque a cantidad de aislamiento e de soidade que hai
3: agora sí.
2: Agora
3: sí, agora mesmo al ser
2: no ¿qué sé. Está pasando?
1: Sí, é como na película
3: o móvil, ¿no? Pode ser.
1: Na película que comentábamos,
3: uh-huh. redes.
2: No, as redes. Sí.
1: No programa anterior que vimos las ventajas de ser un marginado, pois o rapaz que ía ao instituto estaba aislado, non tiña amigos e por iso lle facían
3: bullying.
1: Sí, bullying, sí. Sí, non sei se era bullying, pode ser que se ve que o meten no servicio,
3: novatadas,
1: no servicio entre varios e tal.
3: Bueno, é bullying,
1: no? Sí, o sea, é bullying, no? Sí, non se ve un proceso de insultos nin cousas así, se ven cousa unha cousa puntual, pero bueno, sí, pode considerarse bullying, sí. E iso era porque él non tiña naquel momento ningún amigo. Que sí, estar aislado tamén faite vulnerable.
3: Sí, claro. Sí,
2: pero por sí. eso sempre volvemos ao mesmo, ¿no? Da importancia que decía antes Román de ter redes, de ter comunidade, que este aí, ¿no? Pendente uns dos outros, como nas aldeas, todo o mundo, eu acórdome antes, ali pola aldea todo o mundo se veía, subías, baixabas pola aldea, buenos días, que tal?
3: Pero non dicen tamén iso de pueblo pequeño,
0: infierno grande,
3: infierno grande, ¿no? Sí. Que tamén pode pasar, porque sí. claro.
2: ¿Qué significa eso?
1: Pueblo pequeño, infierno grande, que todo o mundo se coñece,
3: claro.
1: todo o mundo...
3: Si estás a mal con unha persona, eso tres, na aldea... No,
2: bueno,
3: tamén é fodedo, tamén é fodedo.
2: Xa non che fala, xa
0: sí,
2: non...
0: pero bueno, sí que pero agora non...
2: É o menos común, eso é menos común.
0: No rural sí que vexo moito illamento, máis, o sea, esa sí. comunidade que había rural.
2: Sí, por eso digo. Hai.
0: Tamén por unha cuestión de idade, pero bueno, non teña por que ser así, porque podría haber máis bueno, podíase facer esa comunidade, esas actividades, tal, pero agora vexo moitísima xente maior.
2: Perdiuse.
0: Solamente a súa parte, a xente nova marchou, bueno, está algúns agora está volvendo, non? Pero a xente nova que marchou, que podría un pouco dinamizar iso, e agora a xente maior, pois pues, a súa única compaña é unha televisión durante todo o día.
2: Pois pues dende as ondas hai que aproveitar para decir e recordar que hai que volver un pouco a eso. A texer esas redes de na comunidade onde habitamos, ¿no?
1: E falando disso,
2: para coidarnos uns aos outros.
1: Sí. Saí un documental de ancians en Xapón que estaban no cárcere por roubar comida ou cousas así, e ían ao cárcere para non estar sós. Que é un problema de soidade en Xapón bestial, que morre xente. Pasan meses ata que hai un nome para ese fenómeno, teñen un nome específico.
3: Aquí no norte de Europa tamén pasa, ¿eh? Hai unha película que A teoría sueca del amor, que fala de iso.
1: Sí, pois pues fixeron un documental outro día
3: de Xapón.
1: Tío Biches, verdad, Ferralleiro?
4: Sí, non me acuerdo como
1: en
4: se
1: cuatro.
4: Sí, cuatro, y eso, hablaban de que como son muy longevos, pero claro, las parejas no suelen ser igual de longevas, entonces muchos se mueren, su pareja, y ellos viven hasta los 80 y muchos, 90 y muchos, incluso 100 años.
2: Sí, son muy longevos la población de Japón.
4: Que están totalmente solos y entonces que prefieren estar en la cárcel que están acompañados que no solos.
1: Bueno, pois pues temos que rematar xa, darlle as grazas a Román por vir hoxe, xa o convidamos a que siga vindo, ata o próximo programa, compañeiros. Podedes vos despedir.
3: Pois moitas grazas, señorita Filis, por todo.
1: Bueno, grazas a
2: vos. Pois nada, replantaxémonos eso, de coidémonos na comunidade onde estemos todos.
3: Agora que dixeches replantexar, penso en remolacha.
1: Bueno, música, adeus.
0: Chao,
2: esa
0: gracias.
2: R.
3: No, en planta.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal? Boa tarde. Tarde de calor forte en toda a zona da Coruña e a súa comarca, con temperaturas que mesmo superaron os 30 graos. Mañá a situación meteorolóxica vai cambiar. Isto é debido a que se van ir metendo as brétemas polo mar e, polo tanto, mañá estaremos cos ceos cubertos por todas esas néboas que irán abrindo conforme avance a xornada, pero ollo que se volverán a meter de novo na vindeira noite. Isto vai facer, lóxicamente, que as temperaturas para nada queden nos valores de hoxe, quedaremos con valores moi suaves arredor dos 20-22 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal? Boa tarde. Tarde de forte calor en toda a comunidade, con máximas chegando e mesmo superando os 30 graus, tanto na costa como tamén en zonas do interior. Para mañá, xoves, a situación meteorolóxica seguirá sendo de calor. Iso sí, notaremos un descenso significativo das temperaturas en toda a franxa costeira por mor das brétemas, que serán especialmente persistentes, sobre todo en puntos do litoral da Coruña. Isto vai facer, polo tanto, que os valores no norte das provincias da Coruña de Lugo xa queden en rexistros máis suaves, en xeral entre 20 e 25 graus. No resto de Galicia, mañá seguirá sendo unha xornada de calor, de novo con valores por riba dos 30 graus no interior. Precisamente estas elevadas temperaturas farán que mañá de novo se produza algún chubasco puntual de carácter tormentoso, sobre todo nas montañas de Lugo e de Ourense. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Maratón Radiofónico. 30 años, 30 horas. Quack FM.
1: A previsión meteorológica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal? Boa tarde. Tarde de calor forte en toda a zona da Coruña e a súa comarca, con temperaturas que mesmo superaron os 30 graos. Mañán a situación meteorolóxica vai cambiar. Isto é debido a que se van ir metendo as brétemas polo mar e, polo tanto, mañán estaremos cos ceos cubertos por todas esas néboas que irán abrindo conforme avanza a xornada, pero ollo que se volverán a meter de novo na vindeira noite. Isto vai facer, lóxicamente, que as temperaturas para nada queden nos valores de hoxe, quedaremos con valores moi suaves arredor dos 20-22 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal? Boa tarde. Tarde de forte calor en toda a comunidade, con máximas chegando e mesmo superando os 30 graus, tanto na costa como tamén en zonas do interior. Para mañá, xoves, a situación meteorolóxica seguirá sendo de calor. Iso sí, notaremos un descenso significativo das temperaturas en toda a franxa costeira por mor das brétemas, que serán especialmente persistentes, sobre todo en puntos do litoral da Coruña. Isto vai facer, polo tanto, que os valores no norte das provincias da Coruña de Lugo xa queden en rexistros máis suaves, en xeral entre 20 e 25 graus. No resto de Galicia, mañá seguirá sendo unha xornada de calor, de novo con valores por riba dos 30 graus no interior. Precisamente estas elevadas temperaturas farán que mañá de novo se produza algún chubasco puntual de carácter tormentoso, sobre todo nas montañas de Lugo e de Ourense. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorológica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Cada día más personas escuchan Quack FM 103.4.
4: Hola, soy una butarda y escucho Quack FM.
5: Soy el príncipe de Bekeler. Yo también escucho Quack FM.
6: Soy un gremlin perdido. También escucho Quack FM.
7: Quack FM, 103.4.
8: Cuidado conmigo, que estoy muy loca.
4: Eso lo digas por ti.
9: Quack, quack.

0: Hola, irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Estamos en Primeira División. Moitísima alegría na cidade dende o pasado domingo, festa rachada sin parar, treboadas incluídas. Estás escoitando Alegría en Cuac FM, na Radio Comunitaria da Coruña. Hoxe rematamos tempada, 27 de maio, son as 7 da tarde. Para xente que nos escoite en outro momento, pois non toleamos. Estamos agora mesmo en directo dende o Monte da Zapateira. David nos mandos técnicos. Mr. Bugalú hoxe decidiu ocupar un micrófono do estudio Rafael Arvada. Que tal, Mariano?
1: Moi ben, sensación inédita.
0: Bueno, a ver, pero noutros programas xa estiveches por aquí. Aquí,
1: sí, pero é a primeira vez que en Alegría estou aquí en
0: 23 tempadas.
1: Sí.
0: Bueno, pues, entón sí, habrá que sacar unha foto. Agora facemos un selfie en canto poñamos a primeira canción, que ven bastante a conto con que imos comentar. Que sucedeu hoxe? Bueno, é que a acumulación de cousas é tan tremenda que nunha hora é imposible resumir todo, pero para quen nos escoite en redifusión dentro dun tempo, pois hoxe foi o día na que a famosa UCO decidiu entrar a sede do Partido Socialista en Madrid e dicir moi boas tardes, ou non, mellor pola mañán, moi bos días, somos a UCO, vimos aquí a preguntar un montón de cousas e a levarnos o que faga falla porque hai cousas que non nos cadran. Entón, de que andan a argallar? Pois vos lo contamos ao longo deste Alegría de hoxe. David, que te me relaxaches. Te me relaxaches que dixe... Aí, correcto. Máis cousas que sucederon. Pois, por suposto, aínda que pareza que só existe o problema no Partido Socialista, o caso Kitchen está moi vixente.
1: O caso que?
0: Kitchen.
1: Que é iso?
0: Pois é un caso...
1: É que non sinto falar... No.
0: Claro, é que desaparece rapidamente. A actualidade é moi curiosa. Sí. De feito, eu esta mañá, pensando no último programa de hoxe, veume a palabra, xa que no, é o último programa, decía, tonto el último. Porque aquí, o último que sae nos medios é o que pringa. Porque ninguén dixo que se disuelva el Partido Popular por ter utilizados aos corpos de seguridade do Estado para conseguir os discos duros nos que se demostraba que, tal como se determinou no seu día, estaba a contabilidade de B do partido e andiveron aí argallando.
1: Ou para investigar, acosar, perseguir os seus adversarios políticos usando a policía para iso.
0: Totalmente. Por que vai tan lento?
1: Aquelo de que isto la fiscalía te lo afina, ¿eh?
0: Claro, e por que vai tan lento o caso da parella de Díaz Ayuso? Non parece tan complexo, si xa era como se chama, ¿no? Delincuente confeso. O sea, dixera que sí, que fixen trapalladas. Entón, por que tardan tanto en ir a Suiza?
1: Ai, non sei.
0: Bueno, aquí surden tantas dúbidas con esto da política, claro, agora mesmo...
1: Os que poden facendo, tal vez.
0: Exacto, mira, hai aquí un titular de hoxe que me saltou, me fixo moita gracia, a ver se o atopo, porque...
1: Pero, creo... que as árbores non nos deixen ver o bosque tamén,
0: no,
1: ¿eh?
0: claro, se aquí, ao mellor teñen que disolverse uns cantos partidos, non un nada máis. Pero bueno, que quero dicir que hai o caso Montoro, está aí pendente tamén, bueno, festa rachada. Entón, como todo mundo...
1: El dice que... financiamiento irregular de Vox. Sí.
0: Pues exacto. Bueno, total, que un dos titulares que me chamou a atención, esto de hoxe, ¿vale? Entrecomillado, El Mundo titula así. Fago pausa dramática porque me fai moita gracia. Acojone entre alcaldes y federaciones del PSOE que claman por un adelanto electoral. Otra vez comillas. Sánchez nos va a quemar a todos. E digo eu. Ti cando cae unha granizada brutal, saes á rúa en plan campeón ou agardas a que escampe?
1: A mí me gustaría saber, todos estos alcaldes, cando...
0: Bueno, esto é... A ver con que falou,
1: bueno,
0: o mundo,
1: sí,
0: ¿eh?
1: Sí, pero eses alcaldes ou eses presidentes...
0: Estes supostos...
1: Presuntos alcaldes, presuntos presidentes de comunidade autónoma...
0: Co que presuntamente falou El Mundo...
1: Cos que presuntamente falou El Mundo... Gañaron as eleccións en 2019... Subidos a estela de Pedro Sánchez. Daquela non dicían nin nada,
0: claro.
1: O sea, estaban caladiños.
0: Pero de verdade que é o momento agora de convocar todo.
1: Que así. Me parece moi mala idea, xuntar
0: municipais
1: e xerais, porque basicamente o que fai é desvirtuar completamente as eleccións locais, ¿no?
0: Sí. Non creo que suceda.
1: Pero cando beneficia sí, cando perxudica non. Eu penso que sí, que van volver a coincidir, O sea, salvo cataclismo en forma de moción de censura, que esa é outra. Moito hai que convocar eleccións, hai que non sei que, hai que non sei quanto. Mira, ti tes un mecanismo constitucional que é a moción de censura, que podes presentar en calquera momento. Uh-huh. E que non sempre se presenta para gañar. De feito, só se gañou unha de todas as que se presentaron, pero que sirven pois para demostrar a fortaleza ou a debilidade dun goberno e testea o apoio parlamentario que ten. Cal é o problema que ten o Partido Popular? O problema que ten o Partido Popular é que para erosionar a posición do goberno, como claro, as armas habituais de oposición, que son hai moito paro, a economía vai mal, non funciona, porque claro, por unha vez teñen que facer oposición nun ciclo positivo de economía, non?
0: Bueno, ademais, poden dicir, os médicos levan non sei canto tempo en folga e non dan avanzado.
1: Claro, que pasa? Que non poden facer iso porque aí teñen parte de responsabilidade. Porque hai que temos que ter en conta de que competencias ten cada partido aquí. Uh-huh. Porque sí que é certo que o Partido Socialista ten o goberno central, pero o Partido Popular goberna nunha chea de comunidades autónomas, moitas. Uh-huh. E as comunidades autónomas son as que teñen, en principio, as competencias exclusivas sobre sanidade, educación, vivenda.
0: Sí, pero polo visto como hai aquí unha mistura, porque realmente unha das principais reivindicacións dos médicos, polo que teño entendido, de feito teño tamén unha a buscar.
1: Sí, sí, sí, que hai parte que é do ministerio,
0: que o estatuto do,
1: sí, sí, hai parte que
0: do persoal médico.
1: Hai parte do que ten queimado o persoal sanitario que depende do ministerio. Tamén hai outra parte, claro, que como son as plantillas raquíticas o desborde do sistema de sanidade pública.
0: E o desvío de fondos descarado.
1: E o desvío de fondos a privada. Vale. Que son competencias das comunidades autónomas e que contribúen a que o persoal sanitario estea queimado. Uh-huh. Pero claro, se pos o foco aí, terás que asumir a parte que che toca e non se quere. Porque ademais o plan é que cando chegues ao goberno, eso non se atenúe, senón uh-huh. que se estimule. Entón, claro, hai cousas que non poden facer oposición. De feito, están agora co tema de determinadas enfermidades degenerativas que resulta que se habilita co pago en algunhas comunidades autónomas, se bota culpa ao goberno e, claro, o goberno di, pero se no trámite parlamentario metistes vos a cláusula. Non, claro, entón non interesa falar
0: disso.
1: Entón, a falta de políticas reais sobre as que facer unha oposición dura e contundente, pois estáse facendo dende os tribunais.
0: Sí, ademais de decir que estou insoportable, cando realmente estamos en todo caso empatados. Vamos a poñer en empatados.
1: É o libro de xogo de toda a vida do Partido Popular. Quero decir, dende que alá cando os dinosauros poboaban a Terra.
0: Caramba.
1: Claro, José María Aznar gañou a presidencia a Comunidade Autónoma de Castela e León. Xa chegou ao poder, ao seu primeiro cargo, así, cun suposto caso de corrupción que logo nunca foi, de Demetrio Madrid. Uh-huh. Demetrio Madrid quedou arrasado por ese suposto caso de corrupción do que logo non tiña nada que ver. Uh-huh. E foi declarado inocente, pero Aznar xa estaba ali. Quen estaba con Aznar? Pois unha persoa tan estupenda como Miguel Ángel Rodríguez, xa daquela. Entón, dende ese momento foi o libro de ruta, o libro de xogo do Partido Popular.
0: Suma isto de Tamayo tamén.
1: Claro, isto é, cando eu estou na oposición, fago a vida política irrespirable porque a esquerda

0: melodías entre Beatles, Beach Boys, Shirelles, bueno, toda esa época dos 60 que a moitos nos molou sempre, e hoxe a ver que tal o fan en directo estas mozas, que xa vos digo que veñen con moitísima ilusión. Imos co repaso das novas, así unha especie de variado para os últimos 20 minutiños de esta tempada. Redacción médica. Sabías, Mariano, que existe a web, unha especie de digital adicado a toda a información médica, se chama redaccionmedica.com. O titular é: los médicos se dejan 4.000 euros en unas huelgas del estatuto que no decaen. A cuarta semana de folga de médica acaba de culminar con unha participación similar ás anteriores. Entonces, é curioso o enfoque do titular. Los médicos se dejan 4.000 euros. Bueno, pues...
1: porque teñen 4.000 euros para deixarse.
0: Pues, básicamente, é un dos gremios que posiblemente poden... aguantar máis tempo en folga, eso é certo.
1: Tamén che digo que normalmente cos servicios mínimos que teñen tirando máis.
0: Bueno, tamén, claro, o que está sucedendo moitas veces, pues, os que sí que poden exercer o dereito, pues, provocan que se acumulen aí citas médicas dunha forma preocupante. Así,
1: bueno,
0: que...
1: pero quero decir, son traballadores, teñen o
0: seu. Ah, no, por suposto, vamos. Sí, aí seguramente tendrá moita razón isto que están solicitando, e daría para outra boa entrevista para aprender ao respecto. Outro sector que está con folgas e servicios mínimos, pois é o do metal, que tamén a nivel de toda España estánse convocando manifestacións. Na Bantia saían hoxe en Ferrol, na Coruña saían dende o Centro Médico do Ventorrillo, e baixaban toda a Avenida Finisterre ata chegar ao centro. Chamou a atención o percorrido desta convocatoria de hoxe. Os profesores e profesoras están en folga en moitos sitios, en concreto en Valencia é como a máis chamativa nestes momentos. Reclaman unha serie de cousas. A todo isto, coa ola brutal de calor, algunhas comunidades autónomas permiten que os centros educativos digan: mañán non meñades a clase porque isto non se aguanta.
1: En Asturias, por exemplo.
0: En Asturias, que estes días chegaron aos 37 grados, se non me equivoco, decían os institutos, en concreto había un instituto que foi o primeiro en levantar a mano, e dice: esto é insoportable, porque está todo o día, decían, orientación sur, dalle o sol todo o día. Esos dixeron que xa non ían mañán, con criterio, claro.
1: Son o único, tamén.
0: Por agora, bueno, pero no momento que se abre esa posibilidade, si isto dura varios días, pues evidentemente será algo a ter en conta, porque é complicado. Máis cousas para ir despedindo tempada, pois, por exemplo, que a ver se atopo a nova, sí, aquí está. Partido Popular e Vox votan contra o acordo de PSOE, BNG e Sumar para facer o procedemento que levaría a transferir a APNOE a Xunta de Galicia. E claro, aquí hai unha cousa, isto non está aínda no trámite parlamentario, vale? Isto é con un trámite previo de estudio. En Galicia votouse no Parlamento Autonómico por unanimidade esa transferencia de competencias, pero chega a Madrid en o primeiro trámite,
1: votan en contra.
0: Di o Partido Popular: no. Entón, claro, habería que o mellor poñerse de acordo.
1: Estaría ben que o explicaran.
0: Claro, dice: mira, ¿por qué? E dirán: no, porque o estades facendo mal.
1: Porque algunha razón haberá.
0: Pues seguramente dirán: porque o están facendo mal.
1: Ese non hai, bueno.
0: Porque non foron eles os que tomaron a iniciativa. Entón, para non apoyar, bueno, estou aquí lucubrando, para non apoyar unha iniciativa de PSOE, BNG e Sumar, dixeron: pues non.
1: A ver, eu penso que hai tempo que perderon un pouco o norte, pero non sei. Tampouco me quero precipitar, porque non sei que argumentan.
0: Claro, eu tampouco. O sea, que non vou entrar agora en detalles, pero o tema é que, basicamente, o que dicía a Nova era que poden votar agora que non, e quedar así en plan somos coleguitas con Vox neste caso, pero despois, cando chegue o trámite, polo tipo de normativa que é, seguramente se precisen os votos do Partido Popular. Se non vai adiante a transferencia. Entón, que debe ser unha maioría cualificada, entendo. Entón, pois terán que tomar unha decisión nese momento, si chegan aí. Despois, como isto son todo procesos, agora dentro de pouco
1: hai a vacación esa. Cos votos do PSOE do BNG non chega,
0: Non, por eso, que agora chegou para que arranque a iniciativa. pero que despois xa está calculado que precisarán máis apoios, vamos. O sea, que eso non vai así. Quería facer referencia tamén, antes de rematar, un bloque adicado a que pasa en Coruña coa nova convocatoria, que isto seguro que Mariano a mellor xa o sabe, pero acaba de chegar a Coaque FM a nova, de que o Concello da Coruña convoca un novo programa de orzamentos participativos.
1: Sí.
0: Unha ferramenta que permite a cidadanía da Coruña escoller de maneira directa a que proxectos de investimento, importante, proxectos de investimento destinar unha parte do orzamento municipal. Nesta oitava edición do programa, que foi iniciada no seu día pola Marea Atlántica, quere poñar especial énfase nos barrios e facilitar a participación de toda a cidadanía. Por iso, acométense algunhas modificacións importantes, sendo unha delas o aumento do orzamento destinado ao programa, que neste caso van ser 2.600.000 euros. Imos poder decidir sobre 2.600.000 euros. Distribución territorial: 520.000 euros irán destinados a propostas de cidade e 2.800.000 repartiránse entre as propostas de cada distrito. Isto xa de algún sitio xa viña de antes. Despois, o reparto por distritos: 1.456.000 euros vanse repartir de maneira equitativa entre os 10 distritos, polo tanto tocan pues, todos por igual. E hai 624.000 euros que variarán, porque o mellor, en algún caso, o proxecto máis votado costa un pouco máis do que lle corresponde unha vez que fagas a división entre seis, entón collen desta bolsa común para poder non deixar a medias o proxecto. Outras novedades importantes que nos comentan aquí é que o programa pasa a ser bianual, vale? O que quere dicir que a execución das propostas gañadoras levarase a cabo durante 2 anos.
1: O que quere dicir que o ano que ven non vai haber?
0: Non quere dicir iso. Quere dicir que ao mellor, polo procedemento, como son investimentos, ao mellor non daba tempo a facer todo nun exercicio económico.
1: E como poden garantir partidas orzamentarias para o ano que ven?
0: Pois supoño que estará pensado. A ver, as partidas son deste ano. O que pasa é que o mellor, non o sei, aquí son preguntas que teríamos que facer cando tal, pero que, digamos, eu estou poñendo en riba da mesa o que,
1: claro,
0: chegou con información.
1: Cando ti faz unha proposta que excede máis dun exercicio orzamentario, non?
0: A ver, os cartos están postos con estes que acabo de estar repartindo. Estes 2.800.000. Bueno. Outra cousa é que pase si non chegan eses cartos e teñen que tirar do orzamento do ano que ven, que si se aproba ou non se aproba.
1: Pero teñen 2 anos para executalo.
0: Eso é o que entendo. Aquí a ver, a frase di así: o programa pasa a ser bianual, o que quere dicir que a execución das propostas gañadoras se levará a cabo durante 2 anos, na busca dos prazos máis realistas. Isto é o que pon aquí. Desaparece a fase de apoios, o que contribúe á simplificación do proceso. Deste xeito, haberá unha primeira fase de presentación de propostas e tras un traballo de avaliación técnica por parte do persoal municipal terá xa directamente o lugar da votación final entre as propostas que de aí sairán as gañadoras. Entón hai un filtro importante.
1: Hai un filtro administrativo.
0: Exacto, que foi, bueno,
1: sempre existe.
0: Claro, eu tive unha experiencia neste caso que foi frustrante no sentido que gañei na fase de apoios, unha proposta que plantexei foi a máis votada no meu distrito na fase de apoios. E despois o que sucedeu foi que os técnicos municipais dixeron: non se pode. Entón, desta forma se evita.
1: Así se evitan que ti teñas apoios, entón que te frustres.
0: Claro. Entón, só, digamos que só os que pasen á seguinte fase, o que non sei se va a haber un período de alegacións para os que presenten propostas, e un técnico diga: eso non se pode, que é un clásico popular, eso non se pode, que foi o que me pasou a min, eu diga: e por que non se pode? Entón, aí entraremos se hai período, porque dicen, o mellor por ese tema dos plazos realistas, porque se hai alegacións, pues pasa isto. Bueno, total.
1: Non creo que se alegacións.
0: E despois, xa non vou a determe, pero se entrades en orzamentos participativos na web de Coruña, vas a ter esta información, incorpórase novos criterios de admisibilidade das propostas, que serán os seguintes. E nos poñen aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Xa vos digo, non me vou parar porque se nos come o programa, ainda teño outras cousas que comentar, pero a primeira, que ten certa lógica, é: a proposta debe ser de competencia municipal. Bueno, vale. Me parece un criterio aceptable e razonable. Porque si claro, si os que teñen que poñer os cartos para unha idea túa e a Xunta por competencias, pois queda descartada xa de base. Así que, bueno, tenemos moito que aprender a este respecto e seguramente haberá un proceso de explicación nos centros cívicos e todo isto. Como digo...
1: Pois non hai moito tempo, porque acaba o prazo 19 de xuño.
0: Eso é o que quero dicir. Esta primeira fase para presentar propostas, o prazo da chega de, será
1: a
0: ata o 19 de xuño.
1: A mí me preocupa un pouco que non se anunciara antes, non?
0: Uh-huh.
1: E que xa se esté anunciando xa cos prazos en marcha.
0: Pues no sé cuándo empezó.
1: O 25.
0: Bueno, o 25, vale. Pues, o sea, o se, esta nota de prensa fue, a ver cuándo recibimos, supongo que no sé si es, tal. Ontem ás 10 da mañá, o sea, o día seguinte de lanzarse, en vez de decir un pouco antes, mira, que tal día vamos a lanzar,
1: hacer un poquinho de hype, decir, mira que
0: ide pensando. Bueno, pues agora ata 19 de xuño, antes peñade na cabeza, 4 días antes de San Xoán, hai que ter presentadas propostas si queredes que vos teñan, polo menos, que valoren eses técnicos dos que falábamos. Aparcamos momentaneamente a parte municipal de novo para irnos a outras das cousas que traía por aquí. Deixádeme buscar porque estou vendo o tempo, que me quedan 9 minutiños. Quería facer un pupurrí. Que está pasando co tema este do... aquí está, xa o teño. El juez Pedraz imputa a Cambio Medio Castelán.
1: Tremendo salto, sí.
0: El juez Pedraz imputa a la gerente del Partido Socialista y apunta al número 2 de Santos Cerdán en un nuevo frente contra el partido con una decena de investigados. El juez incluye en la trama al exabogado de Coldo García y dirige el procedimiento contra el letrado del político navarro y el guardia que denunció a Balas por delito, que no sé quién es Balas, por delito contra las instituciones del Estado. Los agentes se personan en Ferraz para solicitar información y en inmuebles de los exdirigentes socialistas Gaspar Zarrías,
1: vale,
0: y Sardán.
1: Vale, ya sé lo que fala.
0: Vale.
1: No, básicamente, ten relación co desta mañá, que se intenta dilucidar se alguén do Partido Socialista investigou ou intentou sancionar aos policías que estaban investigando o Partido Socialista. Claro, pero básicamente o que falan é de Santos Cerdá,
0: uh-huh,
1: e de como puido manobrar para perseguir os que se estaban investigando. O que me lembra un pouco a aquilo de que se facía na Gürtel, non? De que se chegou a contratar a detectives privados para investigar e seguir os suíces que estaban investigando a Gürtel. Que bueno, sería máis ou menos esta historia, outra mala praxe. Non me extrañaría que Santos Cerdá fixera tal.
0: O sea, a estas alturas nos creemos, evidentemente, calquera cosa que pueda pasar.
1: No me extrañaría, pero...
0: Na política.
1: Pero sigue siendo auga no mesmo muiño. Quiero decir, no hay nada nuevo. También me gustaría saber cómo puede ser que cando se fixo no caso Gürtel, pois non se fixera peza separada, non se investigara máis a fondo, non haxa unha... Non? É chamativo, non?
0: Sí, sí, a mí, a verdade é que estes procesos judiciais...
1: Eu non quero defender os que me parece perfecto que se investigue, pero o que me chama a atención é tanto rigor que é o debido nun caso e tampouco que tamén era debido, uh-huh, no outro, ¿no?
0: Por que Mariano Rajoy en ningún momento de todo este proceso cos audios que hai, que por certo, hoxe tamén teño aquí a nova de que hoxe estiveron escoitando no caso Kitchen, a ver se o atopo, porque estiveron escoitando durante 9 horas unha declaración de 2021 dun policía que dixo que a él o mandaron a recuperar os discos duros. Pero ese tipo de un ictus no 2022. Entón agora non está para declarar. Entón decidiron que sí, que era procedente escoitar eses audios, pero a xuiz decidiu que, igual que todo suizo, estaba sendo retransmitido por YouTube e que sigue sendo público e a xente puido asistir ao suizo, pero eses audios hoxe non se puideron ver por YouTube, o sea, non se puideron ni escoitar mientras estaban facendo esa escoita todo o mundo, non se puideron escoitar por YouTube por decisión da Suiza. Outra decisión que dices, bueno, pues vale, pues
1: bueno,
0: no lo teñen que contar os que están aquí, non sei. A mellor dixo, ¿no? Que non grave ninguén.
1: Supoño que será presidente do tribunal, o sea, é quen dirixe o xuizo.
0: Sí, sí, bueno,
1: ela verá como quere quedar.
0: Sí, pero bueno, chamou a atención. Bueno, en os últimos minutos, evidentemente, non podemos esquecer que no mundo continúan as guerras. continúan pasando cosas gravísimas. Acabamos de ver o que sucedeu con esa flotilla que en augas internacionais foi levada ata Israel,
1: nin que fora a primeira vez, nin a segunda,
0: con denuncias de violacións de algunhas mulleres xornalistas. Unha alemana en concreto dixo que fora violada. Bueno, unha serie de cousas. Pero a nova, así como máis recente de hoxe mesmo, a guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, semella que están avanzando considerablemente con un principio de acordo. O que pasa que Israel está empeñado en encargarse todo tipo de negociación, porque sigue invadindo o Líbano.
1: Aquí está pasando unha cousa coa que non se contaba, que era que Irán gañase. esa é a sorpresa, non? Que pasa? Que Irán está gañando a Estados Unidos, pero Israel está facendo o que lle peta
0: en Líbano.
1: En Líbano, claro. Entón, é un equilibrio super estrano de que é como o teu primo co que intimidabas os teus colegas no cole, levou unha malleira e ti sigues facendo a guerra pola túa conta, ¿no?
0: Básicamente.
1: Pero bueno, a medida que se van coñecendo máis datos do que aconteceu neses días de guerra, que en vez de ese rollo triunfalista
0: de Trump,
1: pois hai que todas as bases, prácticamente todas as bases norteamericanas na rexión quedaron, sí, severamente afectadas. Entón, claro,
0: alguén dixo, mira, Donald, vai freando que isto vai fatal.
1: A ver, sobre todo tendo en conta que esas bases non existen, existen porque hai países soberanos que son aliados de Estados Unidos nesa rexión, que non están por esta guerra, que son os países dos Emiratos, Arabia Saudí, que claro, é como darlle bofetadas a alguén na cara dos demais, non? Uh-huh. É o problema que ten.
0: Resumo con dúas frases como está a situación agora antes de despedir.
1: No,
0: Israel urxe a centos de miles de persoas a desplazarse cara ao norte do río Zarani. E a segunda parte, Donald Trump asegura que Estados Unidos, ou seja, él, aínda non está satisfeito co posible acordo con Irán e sostén que o estreito de Hormuz estará aberto para todos. Entón,
1: Nesta mesma frase
0: está como dicindo, aínda non me gusta moito, pero estará aberto. Entón estás admitindo que vai abrir isto.
1: Xa estaba, Donald.
0: Sí. Chegaches ti para fastidiarlo todo. Bueno, pois pues nada, que nos quedan dous minutiños. Darlle as gracias, por suposto, a David, que está nos mandos técnicos. David, conta ya algo a audiencia, si queres. Que tal o levas por aí?
2: O mellor programa da radio.
0: Eso hai que dicir que...
1: Mira, agora que votan a Ángeles, igual chaman a Tommy.
0: Sí, é o que teño que pensado facer, irme para Madrid a madrugar. Bueno, carallo,
1: igual
0: bueno.
1: Non, eh?
0: Igual
1: la línea editorial tampoco.
2: No. ¿Eh? Creo... O faz desde a Plaza Ourense.
0: Sí, seguro. Bueno, que temos que ir marchando, que un ano máis foi unha honra participar neste medio comunitario que nos fai felices, ao que non paran de chegar xente nova a borbotóns últimamente.
1: Hay que invitar a Ángels.
0: Sí. Ángels, estás convidadísima. E dicir que importantísimo.
1: E Alsina tamén, se quere.
0: Sí, que parece.
1: Caben nosos dous,
0: hai movimentos aí.
1: Aquí non se cobra, pero por horas.
0: Atención, importante. Este domingo, día 31 de maio, remata o prazo para enviar as túas cancións. Si tens un grupo musical ou coñeces alguén que teña un grupo, remata o prazo para presentarse ao 28º concurso de bandas solistas de Quack FM. E o día 13 de xuño pasamos lista na fundación, bueno, na sede da fundación nos cantóns, porque imos celebrar a grandísima, enorme, este ano maravillosa gala dos Oscuas. Entrada libre e gratuita, está dependente das nosas redes e da radio, por suposto, para saber máis ao respecto, porque vai haber alfombra amarela, prometen. Marchamos.
1: Sucísimo.
0: Sí, a verdade que sí, non vai a valer para nada o día seguinte. Agardemos que non choiva. Bueno, total, que poñemos unha cancionciña, vaya dando a esa canción así de fondo. Marchamos ata outubro, ao mellor a mediados de setembro, darnos un arrebato, pero non prometemos nada. Alegría voltará. A gran Chrissie Hynde con estes 2000 millas que nos separan do regreso. Chao.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal? Boa tarde. Tarde de calor forte en toda a zona da Coruña e a súa comarca, con temperaturas que mesmo superaron os 30 graos. Mañán a situación meteorolóxica vai cambiar. Isto é debido a que se van ir metendo as brétemas polo mar e, polo tanto, mañán estaremos cos ceos cubertos por todas esas néboas que irán abrindo conforme avanza a xornada, pero ollo que se volverán a meter de novo na vindeira noite. Isto vai facer, lóxicamente, que as temperaturas para nada queden nos valores de hoxe, quedaremos con valores moi suaves arredor dos 20-22 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal? Boa tarde. Tarde de forte calor en toda a comunidade, con máximas chegando e mesmo superando os 30 graus, tanto na costa como tamén en zonas do interior. Para mañá, xoves, a situación meteorolóxica seguirá sendo de calor. Iso sí, notaremos un descenso significativo das temperaturas en toda a franxa costeira por mor das brétemas, que serán especialmente persistentes, sobre todo en puntos do litoral da Coruña. Isto vai facer, polo tanto, que os valores no norte das provincias da Coruña e de Lugo xa queden en rexistros máis suaves, en xeral entre 20 e 25 graus. No resto de Galicia, mañá seguirá sendo unha xornada de calor, de novo con valores por riba dos 30 graus no interior. Precisamente estas elevadas temperaturas farán que mañana...
2: Siguiente. 150 de chorizo pamplónica.
3: Muy bien.
4: Paga un poco.
2: No, no importa.
3: ¿Y algo más?
2: Sí, queso de barra, 150 también.
4: Pasa un poco.
2: No, no importa.
5: Señora, ¿no ha probado usted el pato?
2: No.
5: Pues está en promoción. Con 103.4 le regalamos derecho a comunicar.
2: ¡Oh, estupendo! Ponme 103.4, niña.
4: Pasa un poco.
2: No. De pato, 103.4.
5: 103.4, el peso justo.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Tarde de calor forte en toda a zona da Coruña e a súa comarca, con temperaturas que mesmo superaron os 30 graos. Mañán a situación meteorolóxica vai cambiar. Isto é debido a que se van ir metendo as brétemas polo mar e, polo tanto, mañán estaremos cos ceos cubertos por todas esas néboas que irán abrindo conforme avance a xornada, pero ollo que se volverán a meter de novo na vindeira noite. Isto vai facer, lóxicamente, que as temperaturas para nada queden nos valores de hoxe, quedaremos con valores moi suaves arredor dos 20-22 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Tarde de forte calor en toda a comunidade, con máximas chegando e mesmo superando os 30 graus, tanto na costa como tamén en zonas do interior. Para mañá, xoves, a situación meteorolóxica seguirá sendo de calor. Iso sí, notaremos un descenso significativo das temperaturas.
2: Hola amigos, bienvenidos a Bricomanía. Hoy vamos a aprender a hacer un programa de Quack FM. Para empezar necesitaremos una buena idea, mucha ilusión y, por último amigos, enviar un correo a quackfm@quackfm.org y veréis que tres sencillos pasos montaréis un programa fácil, divertido y para toda la familia. ¡Agur amigos!

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal? Boa tarde. Tarde de calor forte en toda a zona da Coruña e a súa comarca, con temperaturas que mesmo superaron os 30 graos. Mañán a situación meteorolóxica vai cambiar. Isto é debido a que se van ir metendo as brétemas polo mar e, polo tanto, mañán estaremos cos ceos cubertos por todas esas néboas que irán abrindo conforme avance a xornada, pero ollo que se volverán a meter de novo na vindeira noite. Isto vai facer, lóxicamente, que as temperaturas para nada queden nos valores de hoxe, quedaremos con valores moi suaves arredor dos 20-22 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal? Boa tarde. Tarde de forte calor en toda a comunidade, con máximas chegando e mesmo superando os 30 graus, tanto na costa como tamén en zonas do interior. Para mañá, xoves, a situación meteorolóxica seguirá sendo de calor. Iso sí, notaremos un descenso significativo das temperaturas en toda a franxa costeira por mor das brétemas, que serán especialmente persistentes, sobre todo en puntos do litoral da Coruña. Isto vai facer, polo tanto, que os valores no norte das provincias da Coruña e de Lugo xa queden en rexistros máis suaves, en xeral entre 20 e 25 graus. No resto de Galicia, mañá seguirá sendo unha xornada de calor, de novo con valores por riba dos 30 graus no interior. Precisamente estas elevadas temperaturas farán que mañá de novo se produza algún chubasco puntual de carácter tormentoso, sobre todo nas montañas de Lugo e de Ourense. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
3: Se busca punky con don de gentes, amante del fol de aires entre moz y así medio heavy metal, que le guste el rockabilly, la poesía humanista y el cine polaco, fanático del fútbol y de las recetas de cocina mexicanas, discípulo de la diva María Teresa Campos y adscrito al régimen Diana Quiro. ¿Quieres hacer tu programa? Te estamos esperando. Quack FM. Nada que ver.

0: Boa tarde, queridos ouvintes. Unha tempada máis o programa A Fume de Carozo de Cuac FM, que estivo a encher as vosas vidas os martes de 5 a 6 da tarde dende o pasado mes de outubro, chega a seu fin por este curso. Como ben sabedes, o noso é o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasán, Escolapios da Corona, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Así que, se botades contas, veredes que esta foi a nosa 17ª tempada. Se contamos que durante a pandemia non puidemos sair ao aire.
1: Hoxe pechamos un novo ciclo ao igual que como comenzamos, facendo un resumo en memoria das principais actividades que durante este curso escolar 2025-2026 nos estiveron a ofertar os diferentes departamentos do noso centro: o Departamento de Acción Social, o Departamento de Pastoral, o Departamento de Orientación e o Equipo de Dinamización da Lingua Galega. Como xa teredes escoitado en máis ocasións, esta xente non ten paraxe e fixeron que estiveramos sempre entretidos con algunhas das múltiples iniciativas que foron poñendo en marcha.
2: Os presentadores desta tarde somos 4 alumnos de primeiro de bacharelato: eu, Enrique Loureiro San Juan;
3: Nela Graña Guerreiro;
4: Rubén Romero Rons;
5: Alejandra Pérez Candal.
2: Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poremos algo de música, que nesta primeira pausa musical correrá a cargo de The Raptans, coa súa canción Non Sei Como. ¡Comezamos!
6: 1,1

0: Deportivo. E chegamos á primeira das entrevistas ao Departamento de Acción Social. Contamos vía telefónica co seu coordinador, o profesor Adrián Eguizábal, que nos contará como foi este curso para este departamento. Boa tarde, Adrián.
1: Hola, que tal? Moi boas tardes.
0: Hola, cale o balance xeral que facedes no departamento das actividades realizadas durante o presente curso e relacionado con isto, que tal a Feria Solidaria deste ano?
1: Pois mira, empezando polo máis recente que foi a feira do pasado sábado, pois moi satisfeitos, estuvo cheo de xente, de rapaces, de asociacións que viñeron a aportar o seu granito de arena. Bueno, pois moi ben, é a edición número 21, xa sabedes todos como funciona. Bueno, pois estamos bastante contentos porque, bueno, xa sabedes que todo o que se recauda en este evento vai dirixido a proxectos sociais, bien sea de forma directa, como foron as propias asociacións que viñeron, ou de forma indirecta a través de Itaca Escolapios. Entón, bueno, pues moi contentos porque a participación foi moi alta, como sempre. E respecto ao primeiro que me dixeches, o balance xeral, pues tamén moi positivo. Fixemos todas as actividades que tiñamos previstas. Participou moito alumnado de 3 añiños de infantil hasta segundo de bacharelato en todas as actividades que propoñemos. Entón, bueno, pues o balance xeral é moi positivo.
2: Usted diría que quedaran vos folgos para pensar en algunha idea ou proxecto novo de cara ao vindeiro curso?
1: Bueno, pois sempre temos a idea de innovar, porque todo avanza, vosotros, os alumnos, vais cambiando, vais medrando, vais exixindo cosas novas. Entón, bueno, pois sempre temos que darlle unha vuelta máis, sempre queremos xa non innovar, sino adaptarnos un poquinho ás novas realidades, porque, bueno, a sociedade cambia, as necesidades da xente cambia. Entón, bueno, pois sempre temos que estar aí ao pé do cañón para intentar facer cosas novas. Entón, temos algo aí, alguna cosiña en mente, pero non se pode desvelar todavía. Non vai a ser que non saia adelante.
3: Deixámosche agora uns minutos deste programa para que os empregues en animar o noso alumnado a elaborar nas vosas actividades do próximo curso e o que iso lles pode ofrecer.
1: Pois nada, simplemente dicir que dende o departamento, desde hai anos, este o ano número 11 que eu son o coordinador, non só eu, senón o meu equipo, pois sempre intentamos aportarvos diferentes iniciativas, diferentes experiencias, pois para que vos acerquedes a realidade que nos rodea, porque, bueno, a veces non somos conscientes de do que temos ao redor. A veces pensamos que todo o mundo, incluso a persoa que está no seu carón aí no pupitre do lado, pensamos que é como a nós, e non sempre é así. Entón, todo o que facemos dentro do departamento é coa idea de abrir os ollos, ver a realidade que nos rodea, bueno, pues sempre poñer ese granito de arena, que é moi escolapio preocuparse por los demais. Entón, bueno, pues eu como coordinador animo vos a todos a probar en alguna das actividades que vos propoñemos, porque, bueno, a satisfacción xeral despois o feedback que nos dais sempre é moi positivo, sempre é moi satisfactorio. E de feito, bueno, pois moitas veces cando ides estudar o estranxeiro despois de acabar o título de segundo bacharelato, ás veces vos piden certificados de voluntariado, que vos aportan puntos, currículum, etcétera. Entón, eso podemoslo facer nós. Bueno, tedes a oportunidade de hacer cousiñas no cole, hacer cousiñas fora do cole, porque tamén temos unha iniciativa de colaboración fora do colexio. E bueno, pues simplemente animarvos a que participedes, que provedes, que sintades esa satisfacción de darvos aos demais.
4: Moitas grazas, Adrián.
1: Moitas grazas a vos.
4: Despois desta interesantísima entrada en materia, toca escoitar un pouco máis de música. A segunda canción será Que se nos faga de día, de Ningures e Mondra. A disfrutala. Lere.

ir por amores. Deitarse na erva seca, xuntarse nun bar. Sentilo salitre no corpo, di nadar ao mar. Cheirar o fume na roupa, na noite de Saint-Span.

0: Chegamos á segunda das entrevistas ao Departamento de Pastoral e contamos para falar por vía telefónica coa súa coordinadora, a profesora Nerea Pena. Boa tarde, Nerea.
1: Boa tarde, chicas. ¿Qué tal?

Moi boas a todas e a todos. Benvidas e benvidos unha semana máis a este voso podcast de confianza, onde non somos meteorólogos, pero miramos ao ceo máis que a aplicación do móvil. Porque hoxe imos a falar do tempo, ese gran tema de conversación do rural galego. O único capaz de unir a veciños que non se falan desde a matanza do 98. Aquí o tempo non é só clima, é estado de ánimo, excusa para non ir a ningún sitio, é motivo para dicir isto antes non pasaba. Porque claro, en Galicia non chove, orvalla, chove miudiño, cae algo, está pechado ou directamente vai vir malo. Aquí sales de casa con sol, volves con vento, granizo, é unha reflexión existencial. E despois está o clásico, mañá abre, que pode ser.